savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Dažnai keliaujate? EasyFM nori keliauti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Čia Easy FM.

0: ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia Easy FM. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

nemiegantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba šįryt prie pulto. Ir mes kartu pradedame žinių radio rytą su laida Ryto Espresso. Kartu artimiausias keletą valandų atnaujinsime žinių srautą. Kalbėsim apie aktualijas, naujienas, žinias, visą, kas svarbu Lietuvoje ir visame pasaulyje. Taip kad būkite kartu, darysim taip pat spaudos apžvalgas, laukia keli įdomus interviu. Įtemptas laikas tiek mūsų valstybei, tiek ir daugeliui pasaulio vietų, taip kad yra apie ką pakalbėti kiekvieną kartą, kai prasideda žinių radio ryto programa. Po nakties iš tikrųjų daug įvykių nutinka, taip kad nieko nelaukia, pradėkim. Gegužės 20-oji šiandien aušta Lietuvoje, trečiadienis ir 21-oji metų savaitė šiandien yra. Šiandien kelios tokios minėtinos dienos, tai sveikinu visus kauniečius dėl to, kad šiandien yra Kauno miesto diena. Taip pat apie orus, tuos žmonės, kurie domisi ir tuos žmonės, kurie dirba šioje srityje, taip pat reikia pasveikinti, pasaulinė meteorologų diena šiandien yra. Tie, kas žaidžia futbolą ir mėgsta futbolą, taip pat galėtų pasidžiaugti dėl to, kad šiandien yra mažojo futbolo diena. Taip pat bitininkų irgi svarbi šventė, pasaulinė bičių diena. Na ir galiausiai tarptautinė personalo profesionalų diena šiandien, gegužės 20-ąją, taip pat yra minima. Iš tikrųjų daug minėtinų tų progų, bet ir daug aktualijų, kurias dabar jums papasakosiu per žinias. Na, žinios, kaip visada, parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Šiandien į posėdį renkasi Nacionalinio saugumo komisija. Jie aptars informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas su Utenos rajone Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusios aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti, reaguojant į tokio pobūdžio situacijas ateityje. Ukrainietiškas dronas turėjo sprogmenų, jie pirmadienį buvo neutralizuoti. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Dar antradienį, vidurdienį, į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Rusija sąmoningai nukreipė prieš šalį atakuojančius ukrainietiškus dronus į Baltijos šalių erdvę. Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę, vykdydama šmeišto kampanijas prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai akivaizdus desperacinis aktas, bandymas pasėti chaosą ir atitraukti dėmesį nuo paprastos realybės. Ukraina smarkiai smokė Rusijos kariniai mašinai socialiniame tinkle X, taip vakar rašė ministras Budrys. Komisija taip pat aptars geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planą. Šalies pareigūnai diskutuos, kaip buvo reaguota po incidentų, kai traukiniai nuvažiavo nuo bėgių ir kokių papildomų veiksmų planuojama imtis. Nuskambėjus naujiems Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo grasinimams, Irano vyriausybė užsiminė esanti pasirengusi naujai karinei eskalacijai. Iranas yra vieningas ir ištingai pasiruošęs priešintis bet kokiai karinei agresijai. Taip tinkle X rašė užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi. Pasidavimas mums neturi jokios reikšmės. Arba nugalėsime, arba tapsime kankiniais, taip pridūrė jis. Pirmadienį Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos buvo suplanavusios karinius smūgius prieš Iraną, bet jis juos atšaukė, nes vyksta rimtos derybos dėl karo pabaigos. Trumpas savo platformoje True Social rašė, kad kelių Persijos įlankų šalių lyderiai paragino jį nevykdyti atakų ir kad jis sutiko su jų prašymu. Grįžtam į Lietuvą. Seimo etikos ir procedūrų komisija šiandien pateiks išvadas dėl dviejų parlamentarų elgesio. Komisija vertins, ar konservatorius Raimundas Kuodis neperžengė politikų elgesio kodekso po įrašo socialinėme tinkle apie žurnalistę. Tyrimas pradėtas gavus skundą dėl galimai įžeidžios ir necenzūrinio laikomos užuominos paskelbtos socialinėme tinkle Facebook. Taip pat komisija spręs dėl Remigijaus Žemaitaičio elgesio sausį vykusio susitikimo Vilkaviškyje metu. Tada parlamentaras apstumdė protestavusi jaunuolį, kuris laikė plakatą ir skandavo šūkius prieš politiką. Dėl incidento policija buvo pradėjusi administracinę teiseną, o Seimo etikos sargai aiškinasi, ar politiko elgesys neprieštaravo kodekso normoms.
2: O
0: orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
2: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė vietomis gali trumpai su perkūnija palyti. Temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sėkmingiausia Madonos daina yra Like a Virgin. Ši daina buvo įtraukta į 1984 Madonos albumą. Ji išsilaikė topuose 6 savaites. Po šio laikotarpio klausytojai siejo Madoną su Like a Virgin. Pati Madona šios dainos neparašė. Ją sukurpė Tomas Kelly ir Billy Steinbergas. Pastarasis pasakojo istoriją, kad dainos idėja kilo bevažiuojant raudonų pikapu, kuris jam tarnavo dirbant tėvo ūkyje.
2: Čia Easy FM.

0: I am tired now for everything, everything that goes wrong. I'm tired now.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Ortosomnija – tobulo miego siekimo sutrikimas. Tai visai naujas sutrikimas, nes atsirado kartu su išmaniosiomis technologijomis. Įvairūs dėvimi ir į lovą ar šalijos dedami prietaisai, pasak naujausių Šiaurės Vakarų universiteto Feinbergo medicinos mokyklos mokslininkų tyrimų, ne tik blogina miego higieną, bet netgi gali sukelti nesveiką tobulo miego siekimo maniją. Pasak tyrėjų, jeigu prietaisai miegui sekti yra naudojami protingai, jie tikrai gerina miego kokybę. Tačiau karts nuo karto nutinka taip, kad miego sekimas, miego etapų ir kokybės lyginimas su kitais naudotojais iššaukia tobulo miego sekimo sindromą, kuris vadinamas ortosomnija. Žmonės pernelyg sureikšminai iš prietaisų gaunama informacija ir bijo, kad negauna pakankamai gilaus miego. Todėl mano, kad kažkas yra negerai su jais. Duomenų ir neįprastų žodžių srautas gali lengvai supainioti. Miego skolos procentas, širdies ritmo kritimas, miego ritmas, miego sutrikimų grafikai ir palyginimai su kitais naudotojais.
3: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per ryto espreso. Naujienos parengtas pagal agentūrų BNS ir LTA, taip pat žinių radio informacija. Jungtinių valstijų gynybos departamentas pareiškė, kad Jungtinių valstijų kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažina nuo 4 iki 3. Tai yra 2021 egzistavęs lygis. Vašingtonui spaudžiant žemyną investuoti daugiau į gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, viena kovinė brigada sudaro nuo 4000 iki 4700 karių. Pranešime nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Buvo pabrėžta, kad jis atidedamas, o ne atšaukiamas. Sprendimas sumažinti kovinių brigadų skaičių buvo priimtas po to, kai keletą savaičių buvo spėliota, kad Europoje dislokuotos Jungtinių valstijų pajėgos gali būti mažinamas, bet Vašingtonui reikalaujant, kad jo sąjungininkai žemynė daugiau investuotų į savo gynybą. Prezidentas Trumpas atrodo esas pasiryžęs nubausti sąjungininkus, kurie nepalaikė Jungtinių valstijų pradėto karo prieš Iraną arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų dislokavimo strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Bet nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir sąjungininkų dėl daugybės klausimų nuo Irano iki muitų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto šalių viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų atstovas. Kaip pranešė naujienų agentūra Axios, Jungtinių valstijų prezidentas viršūnių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. Tačiau šiam aukščiausio lygio susitikimui papildomo konteksto suteikia Jungtinių valstijų ir kitų D7 narių santykiuose atvirantį įtampą, ypač dėl karo, kurį Trumpas vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną. Trumpas griežtai sukritikavo sąjungininkus už tai, kad nepuolė padėti atverti Hormūzo sąsiaurio strateginio vandens kelio, kurį Iranas faktiškai užblokavo visame pasaulyje sukeldamas naftos kainų augimą. Tuo metu Kinijos lyderis Xi Jinpingas Pekine prie didžiosios liaudies salės pasitiko Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir paspaudė jam ranką, rodo Rusijos žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga. Susitikimas su raudonu kilimu surinktas prieš Kinijos ir Rusijos lyderių derybas. Putinas ir Xi Jinpingas ramiai stovėjo, kol karinis orkestras grojo abiejų šalių himnus. Į posėdį šiandien susirinks Nacionalinio saugumo komisija aptarti informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas su Utenos rajone Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusias aplinkybes ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas.

0: reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
7: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrus sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
8: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dėl sero Čarlzo Kueno Kao dabar jūs galite naudoti šviesų laidinį internetą. Jis buvo kinų kilmės britų amerikiečių elektros inžinierius ir fizikas, pradėjęs kurti ir naudoti šviesolaidį telekomunikacijose. 1960-aisiais Kao sukūrė įvairius stiklo pluošto ir lazerių derinimo būdus, kad būtų galima panaudoti skaitmeninius duomenis. Tais pačiais metais su kolegomis atliko šviesolaidžių panaudojimo telekomunikacijose pirmuosius bandymus, tyrė medžiagų optinės savybės ir įrodė, kad dėl šviesos signalo silpnėjimo kaltas ne spindulių išsisklaidimas, o šviesą sugeriančios nekokybiškos medžiagos. Kao taip pat apskaičiavo, kad norint panaudoti šviesolaidžius dideliu nuotoliu, būtina sukurti tokias gijas, kuriomis sklindantis šviesos signalas vieno kilometro atstumu nusilptų nedaugiau nei 20 decibelų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pridėtinės vertės mokestis pirmą kartą buvo įvestas Prancūzijoje 1958-aisiais. Dabar jis yra įvestas 135 šalyse. Tarp išsivysčiusių kapitalistinių šalių jo nėra tik Jungtinėse valstijose. Joje yra pardavimų mokestis, kuris vyruoja nuo 2% iki 11%. Lietuvoje PVM įvestas 1994-aisiais metais, gegužės pirmąją dieną. Dabar jis siekia 21%. Lietuvoje kai kuriems ūkio subjektams PVM mokėti nereikia, taip pat daliai prekių PVM sumažintas ar visai mokėti nereikia.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Švenčionių rajone, Bėlio ežere, po vandeniu aptikta bronzos amžiaus gyvenvietė. Sonaru žvalgant ežero dugną, tiesala aptiktos į dugną sukaltos polių struktūros bei ežere pasklidusios medinių pastatų sijos. Archeologinių tyrimų metu kasinėjimai vykdyti po vandeniu ir pačioje saloje. Saloje aptiktas ir židinys, suformuotas iš akmenų ir molio bei sudegusių medinių rastelių klojinys. Polių rastelių bei grūdų apytikslis amžius yra 541-548 metai prieš Kristų. Archeologų spėjimu saloje buvo įsikūrusi įtvirtinta vėlyvojo bronzos amžiaus, geležies amžiaus pradžios gyvenvietė, kurią sudarė pastatų kompleksas įrengtas apskritoje apie 50 metrų skersmens saloje, beveik vandens lygį. Laiku bėgant vandens lygis pakilo, dalis gyvenvietės struktūrų atsidūrė po vandeniu, o drėgnoje aplinkoje puikiai išsilaikė medieną ir organiką.
2: EZFM.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į žinios. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA, taip pat žinių radio informaciją. Gynybos departamentas pranešė, kad Jungtinių valstybių kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažina nuo 4 iki 3. Tai yra 2021 lygis. Vašingtonui spaudžiant žemyną investuoti daugiau į savo gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, viena kovinė brigada sudaro nuo 4000 iki 4700 karių. Pranešime nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti Jungtinių valstybių karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Iki pasirodančiam pranešimui viceprezidentas J.D. Vansas pareiškė, kad planuojamas 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. Sprendimas sumažinti kovinių brigadų skaičių buvo priimtas po to, kai keletą savaičių buvo spėliota, kad Europoje dislokuotos Jungtinių valstybių pajėgos gali būti mažindamos, bei Vašingtonui reikalaujant, kad jo sąjungininkai žemynė daugiau investuotų į savo pačių gynybą. Nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų nuo Irano iki muitų, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto šalių viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Kaip pranešė naujienų agentūra Axios, Jungtinių valstybių prezidentas viršūnių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. Tačiau šiam aukščiausio lygio susitikimui papildomą kontekstą suteikia Jungtinių valstybių ir kitų septynių narių santykiuose tvyranti įtampa, ypač dėl karo, kurį Trumpas vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną. Tuo metu Kinijos lyderis Xi Jinpingas Pekine prie didžiosios liaudės salės šiandien pasitiko Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir paspaudė jam ranką, taip rodo Rusijos žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga. Susitikimas su raudonuoju kilimu surinktas prieš Kinijos ir Rusijos lyderių derybas. Putinas ir Xi Jinpingas ramiai stovėjo, kol karinis orkestras grojo abiejų šalių himnus. Nuo Lietuvoje į posėdį šiandien susirinks Nacionalinio saugumo komisija aptarti informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas su Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusias aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima patobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Ukrainietiškas dronas turėjo sprogmenų, kurie buvo neutralizuoti. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Seimo etikos ir procedūrų komisija šiandien pateiks išvadas dėl dviejų parlamentarų elgesio. Komisija vertins, ar konservatorius Raimundas Kuodis nepažeidė politiko elgesio kodekso po įrašo socialinėme tinkle apie žurnalistę. Tyrimas pradėtas gavus skundą dėl galimai žydžios ir necenzūrinę laikomos užuominas paskelbtos Facebook'e. Taip pat komisija spręs dėl Remigijaus Žemaitaičio elgesio sausį vykusio susitikimo Vilkaviškyje metu. Tada Žemaitaitis apsistumdė su protestavusiu jaunuoliu, kuris laikė plakatą ir skandavo šūkius prieš politiką. Dėl incidento policija buvo pradėjusi teiseną, o Seimo etikos sargai aiškinasi, ar politiko elgesys neprieštaravo kodekso normoms. Apsimesdami poliklinikos ir policijos darbuotojai sukčiai skambino vyresnio amžiaus Vilniaus miesto, rajono ir Klaipėdos gyventojams ir kalbėdami rusiškai iš jų išvilioja beveik 76 tūkstančius eurų. Vienu atveju pareigūnus aplankė sėkmė. Vilniuje jiems pavyko sulaikyti vyrą, kuris atėjo pasiimti daugiau pinigų iš jau apgauto senjoro. Prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais, vieni skambinusieji apgaulės būdu išviliojo 12 tūkstančių eurų, kiti apie 10 tūkstančių eurų ir vėl tūkstančiai eurų išviliojami iš gyventojų, taip pat būkite atidus ir nepasiduokite sukčių pinklėms.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė vietomis gali trumpai su perkūnija palyti. Temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos, diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
7: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Du britai rado vikingų lobį ir nelegaliai jį pardavė juodojoje rinkoje. Jeigu būtų apie jį pranešę, jie būtų tapę milijonieriais. Vietoj to teko kalėti 18 metų. Šie archeologijos entuziastai aptiko išskirtinį vikingų lobį metalo ieškikliu. Tai nutiko 2015 metais Herefordšyre. Lobiai sudarė apie 300 monetų, papuošalų ir lazdelių formos sidabro leidinių. Neturėdami žemės savininko leidimo, jie nusprendė didžiausią gyvenimo lobį parduoti juodojoje rinkoje. Pasklidę gandai paskatino policiją pasidomėti šiuo sandoriu. Na ir pradėjus tyrimą, pas monetų pardavėjus buvo rasta dalis papuošalų ir 31 moneta. Tiriant įtariamųjų telefonų turinį, policijai pavyko atkurti ištrintas rasto lobio nuotraukas. Na ir tada paaiškėjo visas lobio turinys. Teisėjas skyrė bendrai apie 18 metų kalėjimo, vienam iš archeologijos entuziastų 10 metų, o kitam 8,5.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Big Mac indeksas arba mėsainių indeksas yra tikrosios valiutos vertės statymo būdas, siekiant nustatyti, kiek reikės pinigų, norint nupirkti tiek pat ir tokių pačių prekių ar paslaugų įvairiose valstybėse. Šį būdą taikytis sugalvojo žurnalas The Economist 1986-aisiais. Jis lygina mėsainių kainas įvairiose valstybėse, taip siekdamas nustatyti realų valiutų kursą. Greito maisto restorano McDonald's gaminamas mėsainis Big Mac pasirinktas dėl to, kad yra parduodamas daugelyje pasaulio šalių, o jam pagaminti naudojama daug maisto komponentų, tai yra ir duona, mėsa, daržovės, vaisiai, todėl jį galima laikyti universaliu tam tikro šalies ūkyje esančių produktų kainų atspindžiu. Pastebėta, kad aukštą įsivystymo lygį turinčiose valstybėse mėsainis yra brangesnis, o skurdesnėse pigesnis. Aukščiausias Big Mac indeksas yra Šveicarijoje, žemiausias Rusijoje. Tuo metu Lietuva pasaulio mėsainių indekse yra per vidurį.
2: Čia Easy FM.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį. Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prasiskolinęs amerikietis išdavė dvigubą agentą. 1985 sausio mėnesį CŽV pavedė 43 metų agentui Aldrichui Amesui atskleisti slaptojo M16 šaltinio dirbančio KGB tapatybę. Amesas atliko užduotį kryžmiškai, patikrinęs įvairią informaciją ir gavęs vertingų žinių. Jam trūko pinigų. Pirkdamas brangias dovanas žmonai ir piknaudžiaudamas alkoholiu, jis įsiskolino 47 tūkstančius dolerių. Tada agentas pardavė surinktą informaciją KGB už 50 tūkstančių. 1994 metais CŽV pareiškus jam kaltinimus, Amesas buvo sulaikytas. Jis prisipažino įvykdęs nusikaltimą ir iki šiol atlieka įkalinimo iki gyvos galvos bausmę. Vėliau Aldrichas Amesas buvo nuteistas ir už tai, kad pardavinėjo Sovietų Sąjungai informaciją apie dvigubus agentus.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Vyriausybinė komisija aptars incidentą su nukritusiu dronu bei geležinkelių infrastruktūros saugą. Pentagonas mažina brigadų Europoje skaičių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas incidento aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Pareigūnai spėjo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Jis turėjo sprogmenų, kurie buvo neutralizuoti. Be to pareigūnai diskutuos, kai buvo reaguota po incidentų, kai traukiniai nuvažiavo nuo bėgių ir kokių papildomų veiksmų planuojama imtis. Pentagonas pranešė, kad mažina Jungtinių valstybių brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, grąžindamas pajėgų dislokavimą į 21 metų lygį, Vašingtonui spaudžiant Europą labiau rūpinti savo gynybą. Pareiškime teigiama, kad dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas amerikiečių pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Prieš pasirodančiam pranešimui viceprezidentas Žydi Vensas pareiškė, kad 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. Gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas iš Vokietijos išves 5000 amerikiečių karių. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas Rusijos įprastu triuku pavadino teiginį, neva Ukraina iš Baltijos valstybių teritorijos rengė smūgius Rusijos užnugario regionams ir kad į Latviją jau išsiųsti Ukrainos kariai. Komentuodamas incidentą, kai NATO lėktuvas Estijos oro erdvėje numušė droną, Grinkevičas teigė, kad būtent taip ir turėtų veikti NATO gynybos sistema. Pasak jo, Donaldo Trumpo sprendimas iš Vokietijos išvesti 5000 karių nekenkia aljanso gynybai. Be to jis įspėjo, kad ateityje numatoma perkelti dar daugiau karių. Europos Sąjunga pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jeigu tai nebus padaryta iki Liepos. Blokui pirmininkaujantis Kipras šį rytą pranešė, kad derybininkai ką tik pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Jame be kito ko numatyta, kad jeigu Vašingtonas pažeistų susitarimą, ES tarifų lengvatos gali būti sustabdytos. Prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas. Tai vyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų tarifų. Anksčiau nebuvo patvirtinta, kad Trumpas dalyvaus birželio viduryje Prancūzijos Alpių kurorte Evienė vyksiančiame susitikime. Trumpo dalyvavimas Liepos pradžioje Turkijoje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime vis dar nepatvirtintas. Kinijos lyderis Si Dzinpingas Pekine priėmė Vladimirą Putiną. Prie didžiosios liaudės salės buvo išrikiuota garbės sargyba ir patiestas raudonas kilimas. Karinis orkestras sugrojo abiejų valstybių nacionalinius himnus. Vaizdo medžiagoje buvo matyti ir vaikai su Kinijos bei Rusijos vėliavėlėmis. Si Dzinpingas susitikime pabrėžė ilgametę abiejų valstybių partnerystę ir draugystę. Putinas gyrė stiprų ir teigiamą šalių bendradarbiavimą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

mokosi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas. Čia EasyFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Simono Skuibo knygą Kokia tavo svajonė. Knygos autorius yra Help Bank įkūrėjas, savo veiklą grindžiantis idėja padėti žmonėms suteikti pagalbą kitiems. O išgarsėjo jis dėmesio sulaukusių poelgių. Londone nusipirkęs laiptinę ir ant jos pritvirtinęs durų skambutį, priešais kurį žmonės gali pristatyti savo svajonės, Simonas siekia įvykdyti savo misiją paskatinti 10 milijonų žmonių pradėti savo verslus. Žmonių galvose kirba milijonai svajonių laukiančių kibirkšties, kuri jas įžieps. Idėjos turinčios galią pagerinti mūsų gyvenimus. Šiems žmonėms tereikia šiek tiek pagalbos vieno asmens, kuris jais patikėtų, rašo autorius ir priduria. Tuo įsitikinau kalbindama žmonės prekybos centruose, greitojo maisto restoranuose, traukinių stotise ir statybo aikštelėse. Daugelis jų ne

kantrauja man, visiškai nepažįstamajam, papasakoti apie prekių ženklą, kurį nori sukurti, šalis, kurias nori aplankyti ir pokyčius, kuriuos nori atnešti pasauliui. Apie savo svajonę padėti benamiams, paremti sergančiuosius vėžio ar kurti drabužių žmonėms, patyrusiems sunkias traumas. Tai nereiškia, kad šie žmonės nekenčia savo darbo, tiesiog jie tiki, kad gyvenime nori padaryti šitą daugiau. Įsivaizduokite, kas galėtų nutikti, jeigu šios svajonės virstų tikrovė. Svajonės lėmė, kad laiptinė taip pat netrukus įgavo savo paskirtį. Iš pradžių maniau, kad ji galėtų tapti kartkartėmis atsidarančią erdvę, kur žmonės galėtų ateiti paprašyti patarimo. Tačiau mano komandos narys Dudlis pasiūlė geresnę idėją. Jis atkreipė dėmesį į dar vieną dalyką, kurio trūko šiam bevardžiam pašto dėžutės ar adreso neturinčiam pastatui – durų skambučio. Nusprendėme įrengti skambutį su vaizdo kamera ir pakviesti žmonės ateiti pristatyti savo svajonę. Nufilmuotus įrašus paskelbtume internete ir ieškotume būdų, kaip jiems padėti. Iki šiol pats kalbindavau žmonės gatvę ir klausdavau, ar jie turi svajonę. Dabar tie, kurie jau žinojo savo svajonę, galėjo ateiti prie laiptinės ir paskambinti į duris. Šitaip šimtai žmonių pasiekė tą laiptinę, žengdami tą neapsakomai svarbų pirmą žingsnį savo svajonės link, ištardami ją garsiai ir pažadėdami jos siekti. Taigi, laiptai niekur tapo pačiu netikėčiausiu svajonių fabriku pasaulyje. Įrengiau tą durų skambutį, nes tikiu, kad vienas svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti dėl kito žmogaus, tai išklausyti jo svajonę, priimti ją rimtai ir pabandyti ją įgyvendinti. Noriu suteikti žmonėms tą pagalbą ir paskatinimą, kurių man beviltiškai reikėjo, kai 15 neturėjau namų ir ne cento kišenėje. Trokštu, kad daugiau žmonių turėtų galimybę pasiekti savo svajonę ir žengti tą pirmąjį žingsnį, po kurio bus daugybė kitų. Tad ši knyga – kitas žingsnis tame kelyje. Jie siekiu įrodyti, kodėl kiekvienas turėtų paspausti tą skambutį, net jeigu jis egzistuoja tik jūsų galvose, ir papasakoti, ką daryti toliau. Čia sutalpinau viską, ko išmokau nuo savo karjeros pradžios, valdydamas dešimtis verslų, į juos investuodamas ir diskutuodamas, kaip rasti savo svajones ir jų siekti. Knygoje aptarsiu, kodėl apskritai reikia svajoti ir kaip svajonės, jeigu tik leisime, gali tapti motyvacija veikti. Taigi, kokia jūsų svajonė ir ar norite sužinoti, kaip ją pasiekti? Klausia knygos autorius Simonas Skuibis. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Saulėja Visockytė išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Kitoks rytas. EasyFM. Gyventi be įtampos. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais įdomiais kultūros objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Nuo šiandien duoklę atiduosime ypatingam monumentui. 1928-aisiais, minint 10-asis Lietuvos nepriklausomybės metinės, Kaune iškilmingai buvo atidengta Juozo Zikaro statula Laisvė. Nuo skulptūros susikūrimo iki šių dienų šis iškilus valstybės simbolis patyrė tiek meilės, tiek neapykantos. Plačiau apie šį neįlinį kūrinį pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Šiandien mes iš tikrųjų kalbame apie skulptūrą, kuri turi milžinišką įtaką ne tik tai Kaunui, bet ir visai Lietuvai, ar ne? Tai yra 1928 metais Juozo Zikaro atidengta Kaune skulptūra. Vis dėlto ir iki tų 1928 vyko daug darbo, ar ne? Ta skulptūra buvo ne vienerių metų projektas, tai nuo ko ta pati idėja startavo?
3: Skulptūra jau buvo 7 metai. Grįžkime atgal į 1921 metus. Juozas Zikaras, meno mokytojas, piešimo mokytojas Panevėžio gimnazijoje, gauna krašto apsaugos ministerijos užsakymą sukurti skulptūrą Laisvės tema. Ir mokykloje vietos nėra daug, tai išskyrė jam plotą sporto salės kampe ir Juozas tenai darbavosi, mokiniai, mokytojai galėjo ateiti, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi ir panašiai. Na ir buvo kuriama skulptūra ir jai pozavo, na bent jau kūno daliai pozavo žmona Anelė. Veidui turbūt buvo keli variantai pozuojami ir tai buvo kalbama ir apie jo mokinę ir panašiai, bet tie jau tokie gilesni Zikaro tyrinėtojai linkė manyti, kad jo ten sūnaus krikšto mama berods pasirinkta buvo kitas galutinis variantas. Na, su to veidu įvairių versijų yra. Tai va, iš pradžių skulptūra buvo gipsinė ir po kelių metų, 24-ais, buvo nuspręsta, kad gal reikėtų ją tokią patvaresnę padaryti ir išlieti iš bronzos. Na, ir Vokietijoje buvo lieta po poros metų, tai vat jau 5 metai praėjo. Ir tik tai jau 28-ais metais, minint nepriklausomybės dešimtmetį, skulptūra buvo pastatyta muziejaus sodelį. Irgi buvo daug simbolikos, daug darbų, pavyzdžiui, toks, reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad ir postamentas buvo žemesnis negu dabar, ir jam buvo atvežti 7 dideli akmenys nuo Kretingos rajono, nuo mažosios Lietuvos sienos, tai tam tikra prasme Laisvė stovėjo ant akmenų simbolizuojančių didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimą. Apie pačią skulptūrą irgi galima daug kalbėti apie jos simboliką ir panašiai, tai kad, yra pati Laisvė, bet ji taip keliomis kryptimis irgi tų keletas smulkesnių laisvių simbolizuoja, kaip jau pats Zikaras vėliau kalbėjo, kad jos, ta grandinė nutraukta simbolizuoja jau fizinę laisvę, rūbai plevenantį žodžio laisvę, vėliavą minties laisvę, sparnai sielos laisvę, na ir visą tai susivedė į vieną didelę laisvę.
2: Čia turbūt irgi galime pakcentuoti, kad Kaune iš tikrųjų yra ne vienas kūrinys susijęs su laisvė. Ar čia pirmiausia, gal į atmintį tas pas Laisvės karys irgi skulptūra.
3: Taip, Laisvės varpas.
2: Tai irgi tam tikrą turbūt simbolizuoja ir pačio miesto galbūt įtaką, ar ne, svarbą visam tam Laisvės, ar ne, valstybingumo istorijoje.
3: Taip, todėl kad okupavus Vilnių 20-ais metais, na ir tuo metu persikėlus sostiniai į Kauną, ir mes žinom tą visą istoriją, kad yra architektūroje ir tam miesto veide, taip sakykim, susiformavo tas Kauno visas polėkis ir tas visas vakarų vėjas atnešęs mums daug įvairių įdomių ir puikių dalykų, kuriuos dabar galim žavėtis. Tai tas dalykas tikrai buvo ir aš įsivaizduoju, kad vis tiek Kaunas buvo ir tas toks kariuomenės centras. Šančiai, Panemunė, kur stovėjo didelė dalis kariuomenės, prie muziejaus susiformavo visa ta tokia patriotinė, sakykime, militarinė tradicija, buvo paradai ir panašiai ir panašiai. Tai iš tos pusės irgi turbūt prisidėjo prie to laisvės tokio jausmo. Na ir sovietmečius, nežinau, kiek tai susiję, galbūt ir sovietmečių, kalantinės ir tie visi tokie pusiau jokai folkloriniai, kad čia Kaunas kaip Amerika buvo vos ne, ir panašiai, turbūt tas dalykas irgi įtakojo.
2: Na ir dar sugrįžtant prie paties laisvės paminklo, čia galime irgi pakcentuoti, kad susumavus visus paminklo darbus susidarė gan įspūdinga tiems laikams suma, tai yra daugiau kaip 30 tūkstančių litų. Ką tais laikais iš tikrųjų reiškia 30 tūkstančių?
3: 30 tūkstančių, aš dabar bandau skaičiuoti, čia yra 100 darbininkų atlyginimas panašiai. Na, jeigu skaitysim, kad kažkurio laiku koks geresnis darbininkas gaudavo apie 300 litų per mėnesį. Tai jo, 100 žmonių galėjo išlaikyti apmokėtą algas. Tai buvo dideli pinigai, bet na, reikėjo jų todėl, kad reikėjo užkelti tą skulptūrą, reikėjo viską pastatyti ir subetonuoti. Ir gal dar dėl to, kad atsiejo kažkiek ir honorarai, kadangi buvo samdyti profesionalai dideli šitam dalykui, tai piedestalą, tą žemesnį projektavo irgi architektūros meistras Vladimiras Dubeneckis. Rašoma, kad inžinerinė priežiūra vykdė irgi kiek Kauno puikių pastatų suprojektavęs Feliksas Vizbaras. Na, į šitą dalyką buvo atsakingai žiūrima.
2: Paminklas atidengtas 1928 metais. Na, ir akivaizdu, kad jam teko išgyventi daug įvairių ir sudėtingų laikotarpių. Kaip pačiam paminklui sekėsi išbūti ir ar jam pavyko išbūti? Nes, kaip ir minėjau, tie laikotarpiai tikrai buvo sudėtingi.
3: Jam iš dalies pavyko išbūti. Po 40 metų jį kažkaip taip paliko galbūt dėl to, kad jisai neturėjo valstybingumo ženklų tokių. Na, ant jo nebuvo įvairių dalykų iškalta, tai dėl to jo nesunaikino. Na, vokiečiai norėjo paimti, išlydyti jį metalui, bet buvo atiduota kita skulptūra paukota vietoj laisvės ir išstovėjo, lyginant su daugeliu paminklų, gana ilgai, iki pat 50 metais, tik tai dainų šventės išvakarėse buvo tokių lentų karkasų apkaltas ir paslėptas, ir taip stovėjo 14 metų. Ir tada jau 66-ais jį tokį apskilusi, apsidaužiusi, restauravo ir perkelė į soborą, įgulos bažnyčią, kur sandėliavo visokius vitražų, skulptūras ir panašiai. Ir yra atsiminimų tų vyresnių žmonių, kurie nešiojo tą laisvos Lietuvos atmintį, kad, sakė, mes eidavom, pasižiūrėdavom ten pro tarpą, matėsi laisvės kojos ir mes žinojom, kad ten jinai yra. Tai toksai dalykas. O po to sąjūdžio metais jau buvo ji vėl atstatyta ir atidengta, ir kas įdomu, kad buvo rasta ta originalioji vieta, buvo atstatytas postamentas ir visa kita, ir tas įdomus dalykas, kad jeigu anksčiau žiūrėjo kitą kryptimį laisvę, tai jau atstatant 89-ais jį nuo tada žiūri į paminklą žuvusiems, na ir nežinomo kareivio kapą. Ir taip simboliškai išeina, kad jį žiūri į kitą Zikaro kūrinį, tai paminkletas toks bareliefas su mergina yra, tai irgi Zikaro kūrinys. Čia dar norėčiau paakcentuoti, kad muziejui pasisekė, kad per paskutinius porą metų mes gavom žmonių vertybės susijusias būtent su paminklo atstatymu. Tai 89 vasario 16 buvo atstatyta laisvė ir toks kaunietis ponas Rimantas Kastanauskas nufilmavo, gražiai sumontavo ir 5 minučių juosta yra išlikusi, ją galima muziejaus YouTube kanale pažiūrėti. Ir po kiek laiko mes gavom dar vieną vertybę, tai toks svinys, atrodo neįmantrus nieko, bet ten buvo budėjimo prie laisvės žurnalas ir žmonės užsirašinėjo, kas kada budi, kas kada ką keičia ir panašiai. tai vis dar papildomus turą ir po šiai dienai.
4: Kalbant apie šį paminklą, na, ar mes galim taip akcentuoti ir tai, kad tai buvo vienas pirmųjų bandymų įprasmintą laisvę, kažkaip ją pabandyti meniškai apibrėžti?
3: Taip, vienas iš tokių monumentalių, taip. Jis, aišku, pasitaikė ant tos bangos 28-30 metų, kai persinas, taip, dviejų metų tarpas, kai buvo minimas nepriklausomybės dešimtmetis ir tada 30-ais Vytauto jubiliejus ir tada visoji Lietuvoj ir mažesniuose miesteliuose ir kituose miestuose iškylo daug tų nepriklausomybės paminklų įvairiausių. Na, ir kai kur jie išliko, kai kur neišliko, kai kur buvo panašaus likimo, bet iš jų turbūt laisvė toks būtų monumentaliausias, turbūt labiausiai žinomas, na, toks vienas iš tokių Kauno simbolių.
4: Ar pačiai pabaigai dar šiek tiek apie pačią Juozo Zikaro asmenybę. Kas tai buvo per žmogus?
3: Tai buvo ryškus žmogus, vienas iš profesionaliausių menininkų, vienas ryškiausių Kauno kūrėjų ir tragiško likimo žmogus, kad jau 44-ais, kai jau sovietų okupacija vėl antra grįžo, tai jisai neištvėręs tardymų, na, manoma taip, kad jisai nusižudė. Tai tas yra liūdna, bet tai buvo tikrai ryškus kūrėjas ir, na, nešęs tokią gerą vakarietiško meno tradiciją mums, ieškojęs būdų, kaip ją lituanizuoti, kaip pritaikyti kažkokiu tai vietiniu, sakykim, akcentu ir panašiai. Tai jis būtų stovėtų kartu su to meto didžiaisiais Kalpoku, Žmuidinavičiumi ir kitais.
4: Ar šis paminklas turbūt tas, kurio vertė niekada nesumažės ir turbūt tai įspūdingiausias Zikaro darbas?
3: Taip, tikrai.
4: Šiandien jau legendinę tapusią Juozo Zikaro statulą Laisvėje esančią Kaune apžvelgėme draugę su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką, priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM. Dirba. Gyvenk be įtampos. Easy FM.
1: Žinios.
2: Kariuomenė rytų Lietuvoje stebi į droną panašų objektą pakelti NATO naikintuvai. Latvijoje antrą dieną iš eilės paskelbtas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kariuomenė paskelbė išsiuntusi gyventojams pranešimus, nes netoli rytinės Lietuvos sienos Baltarusijoje radarais aptiko atžymą būdingą bepiločiams orlaiviams. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Nurodoma, kad tai geltonos kategorijos oro pavojus perspėjimas. Tai reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta. Anot centro šis įvykis panašus į pastarųjų dienų incidentus Latvijoje ir Estijoje. Gyventojų perspėjimas yra standartinė prevencijos priemonė. Nurodoma, kad Baltarusijos teritorijoje fiksavus radaro atžymą buvo aktyvuota NATO oro policijos misija – pakelti naikintuvai. Latvijos Kraslavos, Ludzos ir Rezeknės savivaldybėse šiandien paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Vakar kelių Latvijos savivaldybių Latgaloje ir Vidžemėje gyventojai taip pat gavo perspėjimus, o NATO naikintuvas virš Estijos numušė droną. Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone sekmadienį nukritusio drono. Posėdyje bus siekiama išsiaiškinti visas incidento aplinkybes ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Pareigūnai spėja, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Jis turėjo sprogmenų, kurie buvo neutralizuoti. Be to pareigūnai diskutuos, kaip buvo reaguota po incidentų, kai traukiniai nuvažiavo nuo bėgių ir kokių papildomų veiksmų planuojama imtis. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas įprastų rusų triuku pavadino teiginį, neva Ukraina iš Baltijos valstybių teritorijos rengė smūgius Rusijos užnugario regionams ir kad į Latviją jau išsiųsti Ukrainos kariai. Komentuodamas incidentą, kai NATO lėktuvas Estijos oro erdvėje numušė droną, Grinkevičas teigė, kad būtent taip ir turėtų veikti NATO gynybos sistema. Pasak jo, prezidento Donaldo Trumpo sprendimas iš Vokietijos išvesti 5000 karių nekenkia alijanso gynybai, bet to jis įspėjo, kad ateityje numatoma perkelti dar daugiau karių. Pentagonas pranešė, kad mažina Jungtinių valstijų brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, gražindamas pajėgų dislokavimą į 21 metų lygį, Vašingtonui spaudžiant Europą labiau rūpinti savo gynybą. Pareiškime teigiama, kad dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas amerikiečių pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Prieš pasirodančiam pranešimui viceprezidentas Žeidivensas pareiškė, kad 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. ES pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko priekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos. Blokui pirmininkaujantis Kipras šį rytą pranešė, kad derybininkai ką tik pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Jame be kita ko numatyta, kad jeigu Vašingtonas pažeistų susitarimą, ES tarifų lengvatos gali būti sustabdytos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
2: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nepalas 2023 pavasarį išdavė rekordiškai daug leidimų kopti į Everestą. 454. Tie gavo leidimus kopti į Everesto kalną. Dauguma alpinistų bandys įveikti Everesto viršūnę padedami Nepalo gidų. Tai gali sukelti spūstis pakeliui į viršūnę, jei dėl nepalankių oro sąlygų sutrumpės laikas, per kurį galima pasiekti viršūnę. 2019 metais aukščiausioje pasaulio viršukalnėje dėl spūstie žuvo mažiausiai 4 žmonės. Tada dėl didžiulės eilės Evereste komandos buvo priverstos valandų valandas laukti šaltyje, sumažėjus deguonies kiekiui. Tai gali sukelti negalavimus ir išsekimą. Mažiausiai 4 iš 11 mirčių tais metais įvyko dėl spūsčių. Daugiausia alpinistų, kurie 2023 sezoną gavo leidimus, buvo iš Kinijos ir Jungtinių valstijų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Sustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Didžioji ekonominė krizė, dar vadinama didžiąja depresija, pasaulyje truko nuo 1929 iki 1933 metų. Ji paveikė ir tarpukario Lietuvą. Pramonės prekės brango, žemės ūkio produkcija pigo ir daugelis ūkininkų atsidūrė ant bankroto slenkščio. Valstybės tarnautojai rodos gyveno kiek ramiau. Tuo metu spauda ypač aršiai puolė valdininkus, rašyta. Valstybės tarnautojai jie ir pensijas gauna ir švariose patalpose dirba ir uždirba tiek, kad dabar geriau sargu ar kelneriu įstaigų pasiuntiniu būti, negu ūkį iš kokios 50-60 hektarų valdyti, citatos pabaiga. Pinigingais valdininkais, tiksliau valdininkėmis, susirūpino ir valdžia. Nuspręsta, kad jei abu sutuoktiniai dirba valstybės tarnyboje, gaudami neblogą algą, tai vienas iš jų turi būti atleistas.
2: Čia Easy FM.

0: Vilniaus apskrityje atšauktas oro pavojus. Latvijoje antrą dieną iš eilės buvo skelbiamas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vilniaus apskrityje atšauktas oro pavojus, paskelbtas dėl drono grėsmės. Raudonas oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Kariuomenė informavo, jog dėl skelbiamo oro pavojaus gyventojai turėtų eiti į priedangas ir laukti tolimesnių rekomendacijų. Dėl drono grėsmės paskelbto oro pavojaus į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai. Seimo nariams taip pat įsakyti eiti į priedangas ir visi vykę posėdžiai buvo nutraukti. Netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Oro navigacija pranešė, kad uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad anksčiau Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams, o netrukus išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Daliai Lietuvos gyventojų šiandien sulaukus pranešimų dėl oro pavojaus grėsmės Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, jog tokie perspėjimai žmonėms leidžia pasijusti saugiau. Seimo priedangoje esantis parlamento vadovas teigė, kad teisinga perspėti žmonės ne tik apie įskrendančius objektus, bet ir fiksuojamas žymas, nes kitaip gali kilti panika arba pavojus sureagavus per vėlai. Šį rytą Latvijos Kraslavos, Ludzos ir Rezeknės savivaldybėse buvo paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Vėliau kariuomenė pranešė, kad pavojus praėjo. Vakar kelių Latvijos savivaldybių Latgaloje ir Vidžemėje gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos nėra tikros, ar vakar į Latviją atskrido dronas, nors įspėjimai buvo išsiųsti plačioje teritorijoje. Tuo metu NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas vakar virš Estijos numušė droną. Tarnybos sako, kad įvairios situacijos nuo neįprastų objektų danguje iki perspėjimo pranešimų telefone gali kelti klausimų ar nerimo, todėl pateikiamos rekomendacijos. Jas galima rasti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje LT72. Tarnybos nurodo, kad pamačius neaiškios paskirties ar įtartinai besielgiantį droną patariama išlikti budriems ir ramiems. Nedelsiant raginama eiti į pastato vidų arba priedangą. Kolektyvinės apsaugos statinių žemėlapis yra LT72 programėlėje. Taip pat prašoma nesertinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų, jie gali būti pavojingi. Gavus pranešimą apie oro pavojų reikia klausytis pranešimų per Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos programą, tikrinti pranešimus mobiliajame telefone.
1: Jūs klausėtės žinių radio žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Litera – tai praeityje spaudoje naudota metalinė kaladėlė su iškiliu veidrodiniu simbolio atvaizdu. Patepus ją dažais ir priglaudus prie popieriaus, simbolis atsispausdindavo jame. Tekstas iš literų buvo renkamas į specialią tam skirtą formą. Iš pradžių tai buvo daroma rankomis. Kurį laiką tai buvo labai paplitęs masinio spausdinimo būdas, kai reikėdavo surinkti sudėtingus tekstus arba kai jame būdavo daug lentelių. Šiuo metu šis spausdinimo būdas naudojamas ypatingai retai. Nėra visiškai aišku, kas pirmas išrado metalo spaudmenis. Kai kurie istorikai spaudos išradėjų laiko Harlemo gyventojoje Laurencijui Kosterį. Daug artimesnė tiesa yra spaudos išradimo versija pateikta Johano Kelhofo knygoje. Autoriaus nuomonė, pirmasis spaustuvininkas, panaudojęs judamasias literas, buvo Mainco miestietis vardu Johanas Gutenbergas. Liejimo pavyzdžių Gutenbergas galėjo matyti to meto monetų kasyklose. Įdomu tai, kad spausdinant metaliniais spaudmenimis nebetiko paprastas rašalas, kuris buvo naudojamas anksčiau. O tie dažai, kurie tiko metaliniams spaudiniams, buvo tipografiniai ir gaminami iš suodžių bei sėmenų aliejaus.
2: Čia Easy FM.

0: Breaking heart and lying.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Skruzdės yra ūkininkės, kurių specializacija gyvulininkystė. Čiuptuvais jos glosto amarus, kad šie pagamintų ir išskirtų kuo daugiau lipčiaus, mėgstamo skruzdžių skanėsto. Jos net saugo savo saldumynų tiekėjus nuo priešų ir parazitų, o amarų jauniklius perneša ant augalų.

0: atšauktas dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Policija negavo pranešimų, kad būtų nukritęs dronas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas buvo pasiruošęs aktyvuoti sirenas Vilniuje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vilniaus ir Alytaus apskrityse atšauktas oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės. Vilniuje oro pavojus buvo atšauktas prieš 11 valandą, o netrukus ir Alytaus apskrityje pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Oro pavojus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje iš pradžių buvo paskelbtas geltonos, o vėliau raudonos kategorijos oro pavojaus signalas. Jį paskelbus gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Kariuomenė apie 10 valandą išsiuntė gyventojams pranešimus, nes netoli rytinės Lietuvos sienos Baltarusijoje radarais aptiko atžymą būdingą bepiločiams orlaiviams. Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Buvo aktyvuota NATO oro policijos misija pakelti naikintuvai. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Netrukus išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Gyventojai buvo raginami eiti į priedangas ir laukti tolimesnių rekomendacijų. Dėl drono grėsmės paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai, Seimo nariai, visi vykę posėdžiai nutraukti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad buvo pasirengęs aktyvuoti garsines sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Departamento atstovė Jolita Orentaitė sakė, kad paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje, gyventojai buvo informuoti telefonais ir kitais komunikacijos kanalais. Departamentas nurodė, kad netrukus turėtų startuoti nauja visą parą konsultuosianti telefono linija. Gyventojai galės skambinti ir konsultuotis, ką jie turėtų daryti ekstremalių situacijų atvejais, civilinės saugos klausimais ir panašiai. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Tuo metu socialinėje erdvėje kurį laiką buvo dalijamasi informacija, kad dronas galėjo nukristi kai kuriuose sostinės rajonuose kitose vietose. Maždaug pusvalandžiai paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje buvo sustabdytos visos Lietuvos geležinkelių traukinių eismo operacijos, įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Atšaukus oro pavojų visi ribojimai panaikinti pranešė įmonės. LTG Link pranešė, kad Vilniaus geležinkelio stoties keleiviai buvo evakuoti į priedangas. Oro pavojų atšaukus visas keleivinių traukinių eismas atnaujinamas, tačiau visoje Lietuvoje šiandien traukiniai vėluos. Atšaukus oro pavojų apie 11 valandą buvo atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla, tačiau šiandien skrydžiai gali vėluoti. Dėl oro erdvės ribojimų du skrydžiai buvo nukreipti į Rygos oro uostą. Šį rytą Latvijos Kraslavos, Lūdzos ir Rezeknės savivaldybėse buvo paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Vėliau kariuomenė pranešė, kad pavojus praėjo. Vakar kelių Latvijos savivaldybių Latgaloje ir Vidžemėje gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos nėra tikros, kad vakar į Latviją atskrido dronas, nors įspėjimai buvo išsiųsti plačioje teritorijoje. Tuo metu NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas vakar virš Estijos numušė droną.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Čia Easy FM.

0: Finansų direktoriai dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kodėl vaizdo žaidimai įtraukia ir netgi sukelia priklausomybę? Kol kas tai iki galo nėra aišku. Tačiau Japonijoje profesorius Hiroyu Kilida ir jo kolegos pradėjo metodiką vadinamą minties judesiu. Ji turėtų padėti suprasti, kodėl žaidimai mus taip smarkiai įtraukia ir netgi sukelia priklausomybę. Jų požiūris sutelktas į pagrindinių mechanizmų, veikiančių galvoje, žaidžiant žaidimus modeliavimą. Tik tai tie, kad jie nepasireiškia fiziškai, tačiau pasireiškia atkartojant realius fizinio judesio modelius ekrane. Pavyzdžiui, klasikinės mechanikos potencialios energijos, jėgų ir impulsų sampratos laikomos analogiškomis objektyviems ir arba subjektyviems su žaidimu susijusiems aspektams. Tai ir žaidimo ritmas, atsitiktinumas ir sąžiningumas. Taigi, šiuo tyrimu žaidimas suvokiamas kaip žmogaus kūno ir jo fizinių veiksmų pratesimas virtualiame pasaulyje.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Luizianoje Jungtinėse valstijose teikiama paslauga, kuri ne vienam sukeltų klausimų. Ten galima nusipirkti alkoholinį kokteilį neišlipant iš automobilio arba vadinamuoju drive-thru principu. Taip pat, kai važiuojama nusipirkti maisto iš greitojo maisto restoranų. Svarbiausia, kad automobilyje nebūtų atidarytos alkoholio taros. Tada jį galima vežtis. Priparkavus automobilį, keleiviai gali gerti alkoholinius gėrimus automobilyje, jei jiems yra bent 21 metai. Dažniausiai pardavinėjami daikiri kokteiliai su romu. Baudžiama, kai vairuotojo organizme aptinkama 800 ir didesnė alkoholio koncentracija.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Į Lietuvos teritoriją įskridęs dronas dingo iš radarų, nežinoma, kur jis dabar yra. Vidaus reikalų ministras pripažįsta, kad paskelbus oro pavojų ne visi mechanizmai suveikė taip, kaip turėtų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvoje prieš piet atšauktas oro pavojus dėl drono grėsmės, pranešė kariuomenė. Nuo pirmojo pranešimo rytų Lietuvoje gyventojams išsiuntimo iki paskutinio pranešimo, kad oro pavojus visoje šalyje atšauktas, praėjo maždaug 2 valandos. Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Įspėjimai buvo paskelbti dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Dėl oro pavojaus sutriko Vilniaus oro uosto veikla traukinių eismas. Buvo sustabdytas dalies institucijų prekybos centrų darbas. Bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kur jis šiuo metu yra. Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jo teigimu, į Lietuvą įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9:40. Manoma, dronas skrido Vilniaus link. Gyventojai buvo įspėti apie 10:00. Anot Vitkausko, po 11:00 objektas dingo iš radarų. Jo teigimu, pirmas signalas gautas iš Latvijos Daugpilio regione paskelbtas geltonas oro pavojus. Po to Lietuvos kariuomenės radarai fiksavo sienos link artėjantį objektą ties Ignalinos rajonu, o po to ir sienos kirtimą. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad gyventojai ir ateityje bus informuojami apie padidėjusią grėsmę. Šiandien jis dar negalėjo pasakyti, koks objektas buvo įskridęs į Lietuvos teritoriją, kam jis priklausė ar NATO naikintuvai jį fiksavo. Nors šį kartą pavyko pastebėti įskrendantį objektą, tačiau ministras pripažįsta, kad taip gali būti ne visada. Anot jo, Lietuvos kariuomenė reagavo laiku ir buvo pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pripažįsta, kad paskelbus oro pavojų ne visi mechanizmai suveikė taip, kaip turėtų. Jo teigimu, situacija bus analizuojama, tikimasi rasti ir išspręsti nesklandumus lėmusias problemas. Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog programėlė LT72 veikė netinkamai. Dalis žmonių negalėjo patekti į priedangas. Ministras tikina, jog problemos bus sprendžiamos. Tuo metu gyventojai, kuriems nepavyko patekti į priedangas, pasak ministro, susikloščius panašiai situacijai turėtų susirasti kitą saugią vietą. Policija teigia, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus ir vėliau atšaukus oro pavojų, prezidentūra teigia, kad perspėjimo algoritmas suveikė. Prezidento patarėjas Frederikas Jansonas sakė, kad sistema funkcionuoja, o kaip dabar galima surinkti visą informaciją ir tai įvertinti. Jansonas teigia, kad į šią situaciją reikia žiūrėti kaip į tam tikrą pamoką, iš kurios reikės pasimokyti. Pasak jo, šis incidentas buvo pirmasis praktinis pavyzdys, kad regiono valstybėms kylančios grėsmės yra naujoji realybė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: eurus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Viduramžiais Vilniaus elgetos turėjo rūpintis geru savo vardu ir įvaizdžiu. Darbingi varguoliai neturėjo teisės elgetauti, jiems rasdavo kokį jėgas atitinkantį darbą. Nepaklusniuosius bizūnais plakdami išvydavo iš miesto. Kad elgetos laikytųsi tvarkos, rūpinosi elgetų brolijos seniūnai. Jie taip pat rūpinosi, kad išmaldos prašytojai negirtautų, nelandžiotų po smukles ir prašydami išmaldos nedainuotų nešvaistų.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Genetiniai tyrimai rodo, kad visos naminės katės kilusios iš afrikinių miškinių kačių, šiandien gyvenančių Šiaurės Afrikoje. Žmonės ir katės tikriausiai susidraugavo apytiksliai prieš 10 tūkstančių metų, kai senovės artimųjų rytų medžiotojai ir rinkėjai ėmė ūkininkauti. Aruodai traukė peles, paskui jas atsekė ir katės. Ekspertų teigimu, katės savanoriškai pasirinko gyvenimą greta žmonių, kitaip nei kiti laukiniai gyvūnai, kurie buvo sugauti. Katės labai tiko aruodų apsauginių vaidmeniui, nes patys grūdai joms visiškai nerūpi. Tačiau žmonės per tūkstančius metų taip ir nesugebėjo paversti kačių visiškai naminiais gyvūnais. Jos išliko nepriklausomos pusiau laukinės medžiotojos. Katės itin priklausomos nuo amino rūgšties taurino, pačios jo pasigaminti negali. Taurina gamina žmonių ir daugelio gyvūnų tulžies pūslė. Ši rūgštis padeda palaikyti normalią širdies, akių, kaulų ir centrinės nervų sistemos veiklą. Jei katėms neleidžiama medžioti ir jos negauna pakankamai taurino su ėdalu, jų savijauta blogėja, jos gali apakti. Be to, katės nesugeba tinkamai daugintis be tam tikrų iš mėsos gaunamų baltymų ir amino rūgščių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: valandų.
1: Žinios.
2: Žvalgybos vadas tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Apie Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Minskas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Pasak jo, matoma tendencija, jog situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus. Žvalgybos vadas pažymi, jog dabartinėje geopolitinėje situacijoje niekada negalima atmesti realių įvykių kombinacijų su informacinėmis atakomis galimybės. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Jo teigimu buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo Latvijai. Objektą pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos, du naikintuvai pakilo iš bazės Estijoje. Vienas buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas į Latviją. Į Lietuvos pusę skrendantį droną Vilnių informavo Minskas, tačiau jis į Lietuvą nuo kariuomenės įskrido jau iš Latvijos. Įtariamas bepilotis orlaivis kirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kur jis šiuo metu yra, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, apie 9.40 buvo fiksuotas sienos kirtimas. Manomas dronas skrido Vilniaus link ir ta kryptis buvo tokia, kad reikėjo įspėti daugiau rajonų. Pirmiausiai Lietuvos institucijos gavo informaciją iš Latvijų, kad Daugpilio regione buvo paskelbtas geltonas oro pavojus. Vėliau kariuomenės radarai fiksavo Lietuvos sienos link artėjantį objektą ir sienos kirtimą. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Objektų stebėjimas radarais nutrūko ties Merkine. Prezidentūra teigia, kad perspėjimo dėl oro pavojaus algoritmas suveikė. Prezidento patarėjas Frederikas Jansonas teigia, kad į šią situaciją reikia žiūrėti kaip į tam tikrą pamoką, iš kurios reikės pasimokyti. Pasak jo, šis incidentas buvo pirmasis praktinis pavyzdys, kad regiono valstybėms kylančios grėsmės yra naujoji realybė. Jansonas akcentavo, jog panašūs incidentai gali kartuotis, kol karas Ukrainoje nesibaigs. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad ministerija imsis iniciatyvos įstatymais apibrėžti teismų darbą karo atveju. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų buvo sutrikdytas teismų darbas nutraukti posėdžiai. Anot Tamašunienės, Teisingumo ministerija nusprendė kreiptis į Ukrainą, kurios teismai dirba karo padėties sąlygomis. Per Vladimiro Putino ir jo kolegos Si Dzinpingo derybas Pekine, Rusija ir Kinija nesusitarė dėl naujo kelių milijardų dolerių vertės dujotiekio, pranešė Kremlius. Po invazijos į Ukrainą vis labiau nuo Kinijos ekonomikos priklausanti Maskva šio dujotiekio statybos darbų pradžios siekė jau kelerius metus. Tačiau dėl Pekino dvejonių pažanga vyksta lietai. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad nors abi pusės priejo bendrą supratimą, aiškaus grafiko vis dėlto nėra. Šis projektas nebuvo paminėtas ir ilgame susitarimų sąraše, kurį Kremlius po Putino ir Si Dzinpingo derybų paskelbė savo svetainėje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: eurus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Oazė FM. Gyvenk be įtampos.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Čia Easy FM.

0: 7x7. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais įdomiais kultūros objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Nuo šiandien duoklę atiduosime ypatingam monumentui. 1928-aisiais, minint 10-asis Lietuvos nepriklausomybės metinės, Kaune iškilmingai buvo atidengta Juozo Zikaro statula Laisvė. Nuo skulptūros susikūrimo iki šių dienų šis iškilus valstybės simbolis patyrė tiek meilės, tiek neapykantos. Plačiau apie šį neįlinį kūrinį pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Šiandien mes iš tikrųjų kalbame apie skulptūrą, kuri turi milžinišką įtaką ne tik tai Kaunui, bet ir visai Lietuvai, ar ne? Tai yra 1928 metais Juozo Zikaro atidengta Kaune skulptūra. Vis dėlto ir iki 1928 vyko daug darbo, ar ne? Ta skulptūra buvo ne vienerių metų projektas, tai nuo ko ta pati idėja startavo?
3: Skulptūra jau buvo 7 metai. Grįžkime atgal į 1921 metus. Juozas Zikaras, meno mokytojas, piešimo mokytojas Panevėžio gimnazijoje, gauna krašto apsaugos ministerijos užsakymą sukurti skulptūrą Laisvės tema. Ir mokykloje vietos nėra daug, tai išskyrė jam plotą sporto salės kampe ir Juozas tenai darbavosi, mokiniai, mokytojai galėjo ateiti, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi ir panašiai. Na ir buvo kuriama skulptūra ir jai pozavo, na bent jau kūno daliai pozavo žmona Anelė. Veidui turbūt buvo keli variantai pozuojami ir tai buvo kalbama ir apie jo mokinę ir panašiai, bet tie jau tokie gilesni Zikaro tyrinėtojai linkė manyti, kad jo ten sūnaus krikšto mama berods pasirinkta buvo kitas galutinis variantas. Na, su to veidu įvairių versijų yra. Tai va, iš pradžių skulptūra buvo gipsinė ir po kelių metų, 24-ais, buvo nuspręsta, kad gal reikėtų ją tokią patvaresnę padaryti ir išlieti iš bronzos. Na, iš Vokietijoje buvo lieta po poros metų, tai vat jau 5 metai praėjo. Ir tik tai jau 28-ais metais, minint nepriklausomybės dešimtmetį, skulptūra buvo pastatyta muziejaus sodelį. Irgi buvo daug simbolikos, daug darbų, pavyzdžiui, toks, reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad ir postamentas buvo žemesnis negu dabar, ir jam buvo atvežti 7 dideli akmenys nuo Kretingos rajono, nuo mažosios Lietuvos sienos, tai tam tikra prasme Laisvė stovėjo ant akmenų simbolizuojančių didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimą. Ta pačios kultūra irgi galima daug kalbėti apie jos simboliką ir panašiai, tai kad, na, yra pati Laisvė, bet ji taip keliomis kryptimis irgi tų keletas smulkesnių laisvių simbolizuoja, kaip jau pats Zikaras vėliau kalbėjo, kad jos, sakykime, ta grandinė nutraukta simbolizuoja jau fizinę laisvę, rūbai plevenantį žodžio laisvę, vėliava minties laisvę, sparnai sielos laisvę, na ir visą tai susivedė į vieną didelę laisvę.
2: Čia turbūt irgi galime pakcentuoti, kad Kaune iš tikrųjų yra ne vienas kūrinys susijęs su laisvė. Ar čia pirmiausiai gal į atmintį tas pas Laisvės karys irgi skulptūra
3: įdėta, bet ir daugiau.
2: Tai irgi tam tikrą turbūt simbolizuoja ir pačio miesto galbūt įtaką, ar ne, svarbą visam tam laisvės, ar ne, valstybingumo istorijoje.
3: Taip, todėl kad okupavus Vilnių 20-ais metais, na ir tuo metu persikėlus sostiniai į Kauną, ir mes žinom tą visą istoriją, kad yra architektūroje ir tam miesto veide, taip sakykim, susiformavo tas Kauno visas polėkis ir tas visas vakarų vėjas atnešęs mums daug įvairių įdomių ir puikių dalykų, na, kuriuos dabar galim žavėtis. Tai tas dalykas tikrai buvo ir aš įsivaizduoju, kad na, vis tiek Kaunas buvo ir tas toks kariuomenės centras. Šančiai, Panemunė, kur stovėjo didelė dalis kariuomenės, prie muziejų susiformavo visą tą tokia patriotinė, sakykime, militarinė tradicija, buvo paradai ir panašiai ir panašiai. Tai iš tos pusės irgi turbūt prisidėjo prie to laisvės tokio jausmo. Nu ir sovietmečius, nežinau, kiek tai susiję, galbūt ir sovietmečių kalantinės ir tie visi tokie pusiau jokai folkloriniai, kad čia Kaunas kaip Amerika buvo vos ne, ir panašiai, turbūt tas dalykas irgi įtakojo.
4: Na ir dar sugrįžtant prie paties laisvės paminklo, čia galime irgi pakcentuoti, kad susumavus visus paminklo darbus susidarė gan įspūdinga tiems laikams suma, tai yra daugiau kaip 30 tūkstančių litų. Ką tais laikais iš tikrųjų reiškia 30 tūkstančių?
3: 30 tūkstančių, aš dabar bandau skaičiuoti, čia yra 100 darbininkų atlyginimas panašiai. Na, jeigu skaitysim, kad kažkurio laiku koks geresnis darbininkas gaudavo apie 300 litų per mėnesį. Tai jo, 100 žmonių galėjo išlaikyti apmokėtą algas. Tai buvo dideli pinigai, bet na, reikėjo jų todėl, kad reikėjo užkelti tą skulptūrą, reikėjo viską pastatyti ir subetonuoti. Ir gal dar dėl to, kad atsiejo kažkiek ir honorarai, kadangi buvo samdyti profesionalai dideli šitam dalykui, tai piedestalą, tą žemesnį projektavo irgi architektūros meistras Vladimiras Dubeneckis. Rašoma, kad inžinerinė priežiūra vykdė irgi kiek Kauno puikių pastatų suprojektavęs Feliksas Vizbaras. Na, į šitą dalyką buvo atsakingai žiūrima.
4: Paminklas atidengtas 1928 metais. Na, ir akivaizdu, kad jam teko išgyventi daug įvairių ir sudėtingų laikotarpių. Kaip pačiam paminklui sekėsi išbūti ir ar jam pavyko išbūti? Nes, kaip ir minėjau, tie laikotarpiai tikrai buvo sudėtingi.
3: Jam iš dalies pavyko išbūti. Po 40 metų jį kažkaip taip paliko galbūt dėl to, kad jisai neturėjo valstybingumo ženklų tokių. Na, ant jo nebuvo įvairių dalykų iškalta, tai dėl to jo nesunaikino. Na, vokiečiai norėjo paimti, išlydyti jį metalui, bet buvo atiduota kita skulptūra paukota vietoj laisvės ir išstovėjo, lyginant su daugeliu paminklų, gana ilgai, iki pat 50 metais, tik tai dainų šventės išvakarėse buvo tokių lentų karkasų apkaltas ir paslėptas, ir taip stovėjo 14 metų. Ir tada jau 66-ais jį tokį apskilusi, apsidaužiusi, restauravo ir perkelė į soborą, įgulos bažnyčią, kur sandėliavo visokius vitražų, skulptūras ir panašiai. Ir yra atsiminimų tų vyresnių žmonių, kurie nešiojo tą laisvos Lietuvos atmintį, kad, sakė, mes eidavom, pasižiūrėdavom ten pro tarpą, matėsi laisvės kojos ir mes žinojom, kad ten jinai yra. Tai toksai dalykas. O po to sąjūdžio metais jau buvo ji vėl atstatyta ir atidengta, ir kas įdomu, kad buvo rasta ta originalioji vieta, buvo atstatytas postamentas ir visa kita, ir tas įdomus dalykas, kad jeigu anksčiau žiūrėjo kitą kryptimį laisvę, tai jau atstatant 89-ais jį nuo tada žiūri į paminklą žuvusiems, na ir nežinomo kareivio kapą. Ir taip simboliškai išeina, kad jį žiūri į kitą Zikaro kūrinį, tai paminkletas toks bareliefas su mergina yra, tai irgi Zikaro kūrinys. Čia dar norėčiau paakcentuoti, kad muziejui pasisekė, kad per paskutinius porą metų mes gavom žmonių vertybės susijusias būtent su paminklo atstatymu. Tai 89 vasario 16 buvo atstatyta laisvė ir toks kaunietis ponas Rimantas Kastanauskas nufilmavo, gražiai sumontavo ir 5 minučių juosta yra išlikusi, ją galima muziejaus YouTube kanale pažiūrėti. Ir po kiek laiko mes gavom dar vieną vertybę, tai toks svinys, atrodo neįmantrus nieko, bet ten buvo budėjimo prie laisvės žurnalas ir žmonės užsirašinėjo, kas kada budi, kas kada ką keičia ir panašiai. tai vis dar papildomus turą ir po šiai dienai.
4: Kalbant apie šį paminklą, na, ar mes galim taip akcentuoti ir tai, kad tai buvo vienas pirmųjų bandymų įprasmintą laisvę, kažkaip ją pabandyti meniškai apibrėžti?
3: Taip, vienas iš tokių monumentalių, taip. Jis, aišku, pasitaikė ant tos bangos 28-30 metų, kai persinas, taip, 2 metų tarpas, kai buvo minimas nepriklausomybės dešimtmetis ir tada 30-ais Vytauto jubiliejus ir tada visoj Lietuvoj ir mažesniuose miesteliuose ir kituose miestuose iškylo daug tų nepriklausomybės paminklų įvairiausių. Na, ir kai kur jie išliko, kai kur neišliko, kai kur buvo panašaus likimo, bet iš jų turbūt laisvė toks būtų monumentaliausias, turbūt labiausiai žinomas, na, toks vienas iš tokių Kauno simbolių.
4: Ar pačiai pabaigai dar šiek tiek apie pačią Juozo Zikaro asmenybę. Kas tai buvo per žmogus?
3: Tai buvo ryškus žmogus, vienas iš profesionaliausių menininkų, vienas ryškiausių Kauno kūrėjų ir tragiško likimo žmogus, kad jau 44-ais, kai jau sovietų okupacija vėl antra grįžo, tai jisai neištvėręs tardymų, na, manoma taip, kad jisai nusižudė. Tai tas yra liūdna, bet tai buvo tikrai ryškus kūrėjas ir, na, nešęs tokią gerą vakarietiško meno tradiciją mums, ieškojęs būdų, kaip ją lituanizuoti, kaip pritaikyti kažkokiu tai vietiniu, sakykim, akcentu ir panašiai. Tai jis būtų stovėtų kartu su to meto didžiaisiais Kalpoku, Žmuidinavičiumi ir kitais.
4: Ar šis paminklas turbūt tas, kurio vertė niekada nesumažės ir turbūt tai įspūdingiausias Zikaro darbas?
3: Taip, tikrai.
4: Šiandien jau legendinę tapusią Juozo Zikaro statulą Laisvėje esančią Kaune apžvelgėme draugę su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką, priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios.
1: Rusija ir Baltarusija tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, teigia Europos komisijos vadovė. Apie Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Minskas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Taip ji kalbėjo po virtinės bepiločių įsiveržimų į rytinės ES šalis, įskaitant Lietuvoje dėl dronų paskelbtą pavojų. Anot jos, Europa ir toliau stiprins rytinio flango saugumą, stiprią kolektyvinę gynybą ir pasirengimu visais lygmenimis. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Pasak jo, matoma tendencija, jog situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam būtina pasiruošti. Žvalgybos vadas pažymi, jog dabartinėje geopolitinėje situacijoje niekada negalima atmesti realių įvykių kombinacijų su informacinėmis atakomis galimybės. Vis dėlto, pasak jo, šiuo atveju techninė informacija apie įvykį turėtų pateikti atsakingos institucijos. Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Stankevičius teigė, pozityviai vertinantis Baltarusijos pusės gestą pasidalinti informaciją su Lietuva, ir pabrėžė, kad tokią pačią informaciją iš Minsko gavo ir Latvijai. Objektą pastebėjo tiek Latvijos, tiek Lietuvos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Stankevičius pabrėžė, kad kariuomenė visuomenės informavimo algoritmų nekeitė, o perspėjimo sistema suveikė taip, kaip ir buvo tikėtasi bei planuota. Įtariamas bepilotis orlaivis kirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kur jis šiuo metu yra, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, apie 9.40 buvo fiksuotas sienos kirtimas. Manomas dronas skrido Vilniaus link ir ta kryptis buvo tokia, kad reikėjo įspėti daugiau rajonų. Objekto stebėjimas radarais vėliau nutrūko. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus maždaug 2 valandoms sutrikdė gyvenimą rytų Lietuvoje ir Vilniaus bei Alytaus apylinkėse. Pirmasis pranešimas buvo apie išsiųstą perspėjimą rytų Lietuvos gyventojams dėl oro pavojaus buvo paskelbtas apie 10 ryto. Pranešimas, kad pavojus visoje šalyje atšauktas, išplatintas prieš vidurdienį. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Vilniaus apskrities gyventojams nurodyta eiti į priedangą. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas buvo pasirengęs aktyvuoti garsines sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Oro pavojus sutrikdė įstaigų darbą. Buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, dalies institucijų prekybos centrų darbas. Šalies pareigūnai sako, kad gyventojai ir ateityje bus informuojami apie padidėjusią grėsmę.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Du trečdaliai Japonijos yra padengta mišku. Japonijoje draudžiama komerciniais tikslais kirsti mišką. Tačiau Japonija suvartoja 40% tropiniuose miškuose iškertamos medienos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: So high.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vandenynų dugne guli 14 milijonų tonų mikroplastiko. Tai anot Australų atlikto tyrimo yra milžiniško atliekų kiekio kasmet išmetamo į jūras likučiai. 14 tonų mikroplastiko yra 25% didesnis kiekis nei iki šiol rodė įvairūs vietiniai tyrimai. Įdomu, kad Australai atlikdami tyrimą panaudojo roboto ranką, kad prie pietų Australijos krantų ištirtų jūros dugną 3000 metrų gylyje. Pasak tyrimo, kanadiečiai kasmet išmeta 3 milijonus tonų plastiko atliekų, skaitant kasmet išmetamus 15 milijonų maišelių ir kasdien išmetamus 57 milijonus šiaudelių. Tik 9% šių atliekų yra rūšiuojami, o tava siekia šį skaičių padidinti iki 90%. Ir tai atitiks Europos tikslus 2029 metams.

0: dabar 16 valandų.
1: Žinios.
0: Premjerė tikina, kad gyventojų perspėjimo sistemos dėl galimos drono grėsmės suveikė tinkamai. Rusija ir Baltarusija tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, teigia Europos komisijos vadovė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad gyventojų perspėjimo sistemos dėl drono grėsmės suveikė tinkamai. Tarnyboms atsižvelgus į pastabas išsakytas po prieš paskutinio įvykusio incidento sekmadienį. Premjerė sakė apgailestaujanti, kad žmonės jaučia nerimą dėl incidentų Lietuvoje susijusių su dronais. Kartu jį pabrėžė, kad žmonių saugumas yra absoliutus valstybės prioritetas. Ruginienė atsiprašė gyventojų, nes esą priimtas sprendimas dažniau informuoti visuomenę apie galimas grėsmes, todėl nuo šiol bus daugiau žinučių. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus maždaug 2 valandoms sutrikdė gyvenimą rytų Lietuvoje ir Vilniaus bei Alytaus apylinkėse. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Vilniaus apskrities gyventojams įspėjimas buvo sugriežtintas ir nurodyta eiti į priedangas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas buvo pasirengęs aktyvuoti garsinės sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Oro pavojus sutrikdė įstaigų darbą. Taip pat buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas. Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Stankevičius teigė pozityviai vertinantis Baltarusijos pusės gestą pasidalyti informaciją su Lietuva ir pabrėžė, kad tokią pačią informaciją iš Minsko gavo ir Latvijai. Objektą pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kur jis šiuo metu yra. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Anot jos, Europa ir toliau stiprins rytinio flango saugumo kolektyvinę gynybą ir pasirengimo visais lygmenimis. NATO vadovas Markas Rutė jai pritarė, sakydamas, kad net jei bepiločius orlaivius paleido Ukraina, tai ne šios Rusijos invazija kovojančio šalies kaltė. Rutė taip pat pagyrė aljanso reakciją į kelis pastarųjų dienų incidentus su dronais, sakydamas, kad į juos buvo sureaguota ramiu, ryštingu ir proporcingu atsaku. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pagrasino, kad kariuomenė rengia atitinkamą atsaką dėl menamo Ukrainos naudojimosi Baltijos šalių teritoriją dronų atakoms Rusijoje vykdyti. Šis jo įspėjimas nuskambėjo dieną po Rusijos žvalgybos grasinimų Latvijai, esą jos narystė NATO neapsaugos nuo Maskvos atsakomųjų veiksmų dėl Rygos esą suteikto leidimo Ukrainai paleisti dronus iš savo teritorijos. Latvijos užsienio reikalų ministras apkaltino Rusiją vykdant dezinformacijos kampaniją, vykstant vidiniai politiniai kriziai, kurią įplėskė į Latvijos oro erdvę įskridė ir sudužė Ukrainos dronai. Jungtinių valstijų atstovė Jungtinėse tautose pareiškė, kad grasinimams Latvijai nėra vietos, užtikrindama valstybės narės, kad Vašingtonas laikosi visų savo NATO įsipareigojimų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: derliaus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: papildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
3: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien uždrausti akmens anglį naudoti pramonėje siekia ekologai, kovojantys su klimato kaita ir atmosferos tarša. Tačiau tai ne pirmas kartas istorijoje, kai šis kuras sulaukia pasmerkimo. 1306 metais Anglijos karalius Eduardas I uždraudė naudoti anglis, kurias savo dirbtuvėse kūreno kalviai ir kiti amatininkai ir pagrasino didelėmis baudomis. Dėl nemalonaus deginamų anglių kvapo skundėsi vyskupai ir kiti aukštuomenės atstovai, kai susirinkdavo į parlamento asamblėjas Londone.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tarpininkaujant valdovui Stanislovui Augustui Poniatovskiui 1780 metais Vilniaus magistratas sudarė sutartį su karaliaus favoritu Frančiseku Ryksu dėl teatro atidarimo ir kitų pramogų organizavimo Vilniaus mieste. Už 50 raudonųjų auksinų metinį mokestį 50 metų Ryksui ir jo palikuonėms buvo suteikta teisė atidaryti operos ir komedijos teatrą Vilniuje. Ryksas gavo monopolistinės teisės patvirtinantį raštą, kuriame buvo pabrėžta, kad jam priklauso visos pajamos už bilietus į renginius ir už gėrimus bei valgius. Niekas kitas organizuoti Vilniuje spektaklių ir kitų pramogų neturėjo teisės. Už kiekvieną pasirodymą be leidimo, kaip už nusikaltimą, buvo numatyta 1000 lietuviškų kapų dydžio bauda, o jų rengėjai galėjo stoti prieš teismą.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: 19 valandų.
1: Žinios.
0: Nauji radarai Lietuvos oro gynybos sistemą bus įdiegti per artimiausius 2 mėnesius. Rusija ir Baltarusija tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, teigia ES ir NATO vadovai. Įtariamas dronas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad šiandien gyventojų perspėjimo sistemos dėl drono grėsmės suveikė tinkamai. Tarnyboms atsižvelgus į pastabas išsakytas po incidento sekmadienį. Kartu jie atsiprašė gyventojų, nes esą priimtas sprendimas dažniau informuoti visuomenę apie galimas grėsmes, todėl nuo šiol bus daugiau žinučių. Anot vyriausybės vadovės itin svarbu peržiūrėti reagavimo procedūras, tam, kad institucijos galėtų dar sparčiau priimti sprendimus oro erdvės incidentų metu. Taip pat Ruginienė pabrėžė, kad šalyje veikiančios priedangos turi būti atviros ir prieinamos gyventojams visą parą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Lietuvą įskridus dronui sulaukė sąjungininkų siūlymų padėti. Anot jo, regionas šiandien patiria didžiausią spaudimą, todėl tikisi, kad NATO viršūnių susitikime Ankaroje Baltijos šalių oro policijos misija bus sustiprinta į realią gynybą. Ministras taip pat tikina, jog nauji radarai į oro gynybos sistemą bus įdiegti per artimiausius 2 mėnesius. Kariuomenė pati užsiims šių radarų įdiegimo, kad būtų išvengta biurokratinių barjerų ir darbas būtų atliktas kaip įmanoma greičiau. Vis dėlto radarų diegimas iškart neužtikrins visiškos Lietuvos oro erdvės stebėsenos, tačiau imamasi visų priemonių procesui paspartinti, sakė ministras. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. NATO vadovas Markas Riutė jai pritarė. Jis taip pat pagyrė aljanso reakcijai pastarųjų dienų incidentų su dronais, sakydamas, kad juos buvo sureaguota proporcingu atsaku. Kariuomenė pranešė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepiloti orlaivį informavo Baltarusija. Tokią pačią informaciją iš Minsko gavo ir Latvijai. Objektą pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Kol kas neaišku, ar jis nukrito Lietuvos teritorijoje ar išskrido į kitą valstybę. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus maždaug 2 valandoms sutrikdė gyvenimą rytų Lietuvoje ir Vilniaus bei Alytaus apylinkėse. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Vilniaus apskrities gyventojams įspėjimas buvo sugriežtintas ir nurodyta eiti į priedangą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas buvo pasirengęs aktyvuoti garsines sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Oro pavojus sutrikdė įstaigų darbą, taip pat buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla traukinių eismas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems. Kūrybinės dirbtuvės visai šeimai. Vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
8: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti

Tiesa Mušytė. Sveiki. Pristatysiu Simono Skvibo knygą Kokia tavo svajonė. Knygos autorius yra Help Bank įkūrėjas, savo veiklą grindžiantis idėja padėti žmonėms suteikti pagalbą kitiems. O išgarsėjo jis dėmesio sulaukusių poelgių. Londone nusipirkęs laiptinę ir ant jos pritvirtinęs durų skambutį, priešais kurį žmonės gali pristatyti savo svajones, Simonas siekia įvykdyti savo misiją paskatinti 10 milijonų žmonių pradėti savo verslus. Žmonių galvose kirba milijonai svajonių laukiančių kibirkšties, kuri jas įžieps. Idėjos turinčios galią pagerinti mūsų gyvenimus. Šiems žmonėms tereikia šiek tiek pagalbos vieno asmens, kuris jais patikėtų, rašo autorius ir priduria. Tuo įsitikinau kalbindama žmonės prekybos centruose, greitojo maisto restoranuose, traukinių stotise ir statybo aikštelėse. Daugelis jų nekantrauja man, visiškai nepažįstamajam. Papasakoti apie prekių ženklą, kurį nori sukurti, šalis, kurias nori aplankyti ir pokyčius, kuriuos nori atnešti pasauliui. Apie savo svajonę padėti benamiams, paremti sergančiuosius vėžio ar kurti drabužių žmonėms, patyrusiems sunkias traumas. Tai nereiškia, kad šie žmonės nekenčia savo darbo, tiesiog jie tiki, kad gyvenime nori padaryti šitą daugiau. Įsivaizduokite, kas galėtų nutikti, jeigu šios svajonės virstų tikrovę. Svajonės lėmė, kad laiptinė taip pat netrukus įgavo savo paskirtį. Iš pradžių maniau, kad ji galėtų tapti kartkartėmis atsidarančią erdvę, kur žmonės galėtų ateiti paprašyti patarimo. Tačiau mano komandos narys Dudlis pasiūlė geresnę idėją. Jis atkreipė dėmesį į dar vieną dalyką, kurio trūko šiam bevardžiam pašto dėžutės ar adreso neturinčiam pastatui – durų skambučio. Nusprendėme įrengti skambutį su vaizdo kamera ir pakviesti žmonės ateiti pristatyti savo svajonę. Nufilmuotus įrašus paskelbtume internete ir ieškotume būdų, kaip jiems padėti. Iki šiol pats kalbindavau žmonės gatvę ir klausdavau, ar jie turi svajonę. Dabar tie, kurie jau žinojo savo svajonę, galėjo ateiti prie laiptinės ir paskambinti į duris. Šitaip šimtai žmonių pasiekė tą laiptinę, žengdami tą neapsakomai svarbų pirmą žingsnį savo svajonės link, ištardami ją garsiai ir pažadėdami jos siekti. Taigi laiptai niekur tapo pačiu netikėčiausiu svajonių fabriku pasaulyje. Įrengiau tą durų skambutį, nes tikiu, kad vienas svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti dėl kito žmogaus, tai išklausyti jo svajonę, priimti ją rimtai ir pabandyti ją įgyvendinti. Noriu suteikti žmonėms tą pagalbą ir paskatinimą, kurių man beviltiškai reikėjo, kai 15 neturėjau namų ir ne cento kišenėje. Trokštu, kad daugiau žmonių turėtų galimybę pasiekti savo svajonę ir žengti tą pirmąjį žingsnį, po kurio bus daugybė kitų. Tad ši knyga – kitas žingsnis tame kelyje. Jie siekiu įrodyti, kodėl kiekvienas turėtų paspausti tą skambutį, net jeigu jis egzistuoja tik jūsų galvose, ir papasakoti, ką daryti toliau. Čia sutalpinau viską, ko išmokau nuo savo karjeros pradžios, valdydamas dešimtis verslų, į juos investuodamas ir diskutuodamas, kaip rasti savo svajones ir jų siekti. Knygoje aptarsiu, kodėl apskritai reikia svajoti ir kaip svajonės, jeigu tik leisime, gali tapti motyvacija veikti. Taigi, kokia jūsų svajonė ir ar norite sužinoti, kaip ją pasiekti, klausia knygos autorius Simonas Skvibis. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Saulėja Visockytė išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Švarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Radio Ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, tiesiogiai žinių radio studijos Smetonos gatvėje Vilniuje. Aš, Tomas Loibo, su manimi grūdas iš kelių žvaigždės.
2: Labas, Tomas.
1: Šiaip jau, Grudinskis.
2: Taip.
1: Vudis yra Algirdas.
2: Arvidas.
1: Vudis yra Arvidas.
2: Jo.
1: Arvidas ir Algirdas, ar ne? Bet kažkaip man, nežinau, tau netinka tas vardas.
2: Matai, kai mano pavardė iš karto tokia leidžia savo leisti. Kažkaip kitaip mane
1: pavadinti. Aš be to pripratau, kad grūdas ir grūdas, žinai.
2: Tai žinok, aš ją, nu, pat mažens, šiaip aš esu grūdelis, brolis mano grūdas, didysis.
1: A ne?
2: Ir tai, kaip sakant, nu, brolio lipo nuo vaikystės, tai ir iki pat dabar, ir visai Lietuvai, kaip sakant, žinoma, beje, labas Lietuva.
1: Bet vis tiek, Arvidas Grudinskis.
2: Algirdas
1: Grudinskis, okei. Okay. Atsiprašau, painioju vardą, sakau grūdas, man taip jau nuo vaikystės, aš tave atsimenu grūdas, žinai. Kaip tau sakai? Klausyk, kaip tu gyveni?
2: Gerai.
1: Atrodai puikiai, gerai nusiteikę šiandien, labai, labai faina.
2: Fuoj, oras nekoks, bet kaip sakant, nieko viduje ištat šilta.
1: Labai gerai. Šildome su kava. Ar tiesa, mes ir kalbėjom, kad tu gyveni Pabradėje?
2: Taip. Ne?
1: Tu šiaip esi iš Pabradės.
2: Taip. Ne?
1: Kaip tas miestelis tau?
2: Labai rukavas, labai fainas, labai jaukus, labai daug gamtos gražios, įspūdingos iš tiesų. Ramybė, gamta. Ir gera ten muzika groja.
1: Poligonas.
2: Ne? Na, poligonas čia tarp kitko, kaip sakant.
1: Bet
2: kaip...
1: jis duoda apie save žinoti, ne?
2: Jo, garso prasme taip.
1: Tai o ką, bet ten naktim niekas nevyksta? Tai...
2: Norėtum.
1: Nuolat?
2: Nuolat. Nepaisant to, kiek yra valandų ir skundų ir visko, man asmeniškai teko susidurti su situacija, kuomet vyko pratybos. Jos ten ir gyrendom gali tau vidurį dienos, trečią nakties pašaudyti. Tai matyt, buvo prieję skundų nemažai į savivaldybę, atvažiavo žmogus, pasiprašė įrangą pastatyti specifinę tokią garsui tikrint, iškėlė tokį įdomią anteną į aukštį gal 6-7 metrus aukštai ganėtinai. Sako, periodiškai atvažiuosiu patikrint duomenų. Na, jis 3 paras ten palaikė, tuo metu kaip sąlyga turėjo būti tylų ramų, taip ir buvo, tik nurinko jisai tą visą reikalą. Ir vėl toks lengvas bardakas. Aš ne prieš, bet galėtų kartais trečią nakties neplakt.
1: O tai kas atsitinka trečią nakties?
2: Nu, kaip pamatai dreba, tai jo tada, žinai, aš kaip vyras.
1: Namas dreba?
2: Jo.
1: Wow.
2: Žinok, yra tokių būna svedinių, kad nesupranti, kas vyksta realiai.
1: O tai kiek toli tas poligonas nuo namo tavo yra?
2: Šiaip iš principo aš gyvenu Pabradės priemiestyje ir arčiau poligono pusės. Bet, žinok, skamba ten visa Pabradė. Lygiai taip pat kaip ir aš, nepaisant to, ar tu anam krašte, ar kitam krašte gyveni. Tai iš tiesų turim problemą šitoje vietoje. Aš nieko prieš pratybas, viskas valio. Na, bet kažkaip tai, arba bent įspėtų tos žmonės, kad tam tikrų metų jos vyks.
1: Ne šiaip išsigastat kartais, ne?
2: Aš tai, kaip sakau, kaip vyras, man tai vienodai. Aš
1: kažkaip, vienodai.
2: Nu, kažkaip aš kažkaip ramiai tai žiūriu, žinau, suvokiu, kokioj vietoj gyvenu ir ramiai tai priimu. Bet tikrai yra jautrių žmonių, moterų, vaikų, tik gali prigazdinti iš tiesų, kad kur tau trečią nakties pradeda kratytis langai, viskas, tai tu gali visokių ten, va, kaip ir to pasakau, kas man buvo įdomesnio, kai tokį benzininį garsą girdi ir pirmą kartą, ir kai tau skalambėja per televizorių, kad va, gali atskrist, praskrist ir praskrenda. Na, kai tu pirmas iki išgirsti, tai ir man taip įdomiau buvo jau.
1: Ai.
2: Nu, žodžiu, linkėkim visiems ramybės ir taikos.
1: Bet, žinai, kai tu praklausęs daug garsios muzikos savo gyvenime ir mėgsti garsiai muziką klausytis,
2: tikrai taip.
1: Tai tau, žinai, tas toks gali būti...
2: Jo, aš turiu daug kilovatų namie, tai kai mane nervuoja, aš galiu atsisukti kaimynai toli, aš galiu patriukšmauti.
1: Aš tave atsimenu iš to laiko, kaip ir sakiau, iš kelio žvaigždės, kad tu buvai kelio žvaigždės rokeris. Tu ir jau atėjai, būdamas rokeriu tenais, ir šiaip visą laiką buvai roko fanas, ane?
2: Jo.
1: Ir dabar klausai roką?
2: Taip.
1: Ką klausai, ką gero, kas dabar pas tai playlistė?
2: Aš toks, mėgau labai new metalą, tai tokie gal iš sunkesnių būdavo Korn, Slipknotai,
1: nice.
2: Tokie net siūdavausi paauglys, būdamas visas kelnes išsiuvinėtos buvo pavadinimais. Labai toks jau ir prie lengvesnių, bet labai unikali grupė, kuri beprotiškai man patiko, tai buvo Incubus.
1: Oho.
2: Tai, tai tokie, man...
1: Kaip ir, tu man priminė apie inkubus dabar, koks
2: jo, labai faini jie, ir mane, aš turėjau tokį įdomią, ne tiek savybę, gal pomėgį, tais laikais paauglystės mes neturėjom tokios garbės ir galimybės sekti YouTube'o. Ir ten pasižiūrėti visokių gyvų pasirodymų ir taip toliau, reikėdavo sudėtingai ten per paieškas kažkur tai...
1: Per Zemulę.
2: Kažkur tai ten ieškoti, ten kažkaip sudėtingai. Bet man labai labai patikdavo žiūrėtis klipus ir gyvo garso koncertus. Man kažkoks buvo periodas, gal 5 metų tiesiog man fanatizmas ant to buvo. Ir viena iš nedaugelio grupių, kurie tiesiog 100% kokybiškai grodavo gyvai, tai buvo Incubus. Nes, pavyzdžiui, ten irgi Red Hot Chili Peppers. Nu, fainai, viskas smagu, patinka, kaip grupė įsijungi laivą, nu, ausis linksta.
1: Netobulai.
2: Antanui sunkiai sekės Antaniukui šitoje vietoje.
1: Nu, matai, pas jas ritmo sekcija, ten instrumentalistai genijai, bet frontmenas jisai labai nusidainuodavo.
2: Jis, ačiū jam, bet jis tikrai, tikrai turėjo ką pasakyti, matyt, tai kompensuodavo labai daug dalykų. Taip, tai žodžiu, tai va, tai Incubus. Jėzau, gudsmekai, daug, jėzau, vardinčiau ir vardinčiau, bet toks šiaip plačiai augau, kaip sakant, įtakojamas brolio, tai, tai ir ta senoji roko klasika, Led Zeppelinai, Pink Floydai,
1: Black Sabbath,
2: Black Sabbath Exploited, Jėzus Marija,
1: nu, tokios dainos,
2: Alpha Vailai tie patys, Forever Young, tai man buvo kažką, aš ten drožiau ir drožiau tą plokštelę, žodžiu, plačiai ganėtinai, aš ir popsą myliu gerą, ir rokas man įdomu, ir visokia, ir naujų atrandu, aišku, dabar sudėtingiau, kai jau toks, nesu tas toksai tipinis melomanas, kuris ištisai paieškose, būna pastringu ant to seno savo ir norisi prisimintų gerų dainų, nes va, kaip ir pats sakai, priminiau.
1: Taip, tai, jo, tai, inkibus, žinai, tai būna priminiai. Tikrai.
2: Užsiciklini, paskui pareina, vėl kažką atrandi iš to, ko senai nesiklausęs, vėl grįžti. Tai kažkaip užima tai labai daug laiko tas ir nepalieka daug laiko naujoms toms patirtims. Bet, bet faina, kad būna ir pasitaiko ir šiuolaikinės muzikos.
1: Bet matai tą, kad tu klausai paauglystai, labai užsikoduoja DNR ir taip lieka tos emocijos vienai per kitai prisiminimai.
2: Jo, nes prisiminimų labai daug prie viso to.
1: Bet kai atvykai į kelią iš žvaigždės su to savo roko tokia ambicija, sakykim, paskui tau apkarpęs parnelius ten, ne, tas, tas toks popsinis pasaulis ir popsinis konkursas tam tikrai.
2: Ir tiek konkursas ir pasaulis ir... ir...
1: 2006 buvo metai, 2005 ar 2006 kažkas čia buvo tokio, ar ne?
2: 5 buvo pirmas, 6 antras, 7 trečias, jo.
1: O tu kelintam buvai?
2: Ir antram, ir trečiam.
1: Ai, tu
2: dviejuose.
1: 2006, tai prieš 20 metų.
2: Jo.
1: Jo, rokas išgyveno tokį nuosmukį Lietuvoj, lietuviškas rokas. Ir buvo ten hardcore LT, galėjai nuėt pasižiūrėti, kur tikra, kur tikri koncertai vykdavo, geri koncertai vykdavo.
2: Aš net pats turbūt nelabai žinojau, kas tai yra tam laikmetį, kaip berniukų iš kaimo, iš Pabradės, su roko supračiu ir su riboto interneto pasiekimumu, žinai, tų laikų, tai, tai man gal net nepažįstami net dalykai tam...
1: Nu, Vilnius, žinai.
2: Jo, tai va čia didmiesčio gyventojai tokius galėjo žinoti.
1: Nu, aš pats iš kaimo irgi esu. Bet, bet atkuriu atveju atvarėjai kelią iš žvaigždės, kokie tu atsiminimai iš to laiko liko?
2: Šiaip pozityvus daugiau mažiau, bet persipina su, kaip sakant, ir su ta gal neigiama tokia pusė, kuomet supranti daug dalykų, nes įsivaizdavimas buvo naip tol su realybė prasilenkiantis stipriai.
1: Ką tu turi meni?
2: Tai kaip ir užkulsiuose va minėjau tau, tai tas patikimas buvo toks, kad atrodė, kad viskas aš ten išnešiu su savo to roku, padarysiu taip, kaip įsivaizdavau, o dabar skambės tas rokas Lietuvoje iš tiesų taip, kaip aš įsivaizdavau ir taip, kaip norėčiau. Bet labai greitai ten, kaip sakant, apsikarpė tie sparneliai, nes, nes ir su prodiuseriais nelabai aš ten mano pasiūlymai praėjo, kiek aš jų turėjau, kiek aš siūliau. Ir, ir, ir paskui jau atrodydavo ir suprasdavo, kad gal per sunkiai jau čia kažką siūlau ir vis bandydavo...
1: Inkibus koveris daryti.
2: Jo, jo, bandydavo vis lengvint, bet žiūri, ne, paskui prie viso ko dar pats važiuoji, matai, daugumą žmonių su tuo muzikiniu tokiu, vadinkim, pomėgiu į pop kultūrą, į estradą labiau. Ir supranti, kad provincijoje labai daug tokių ir tos nišinės muzikos beprotiškai mažai ir tu suvoki, kad gali ją tiesiog rusį groti ir karts nuo karto išeiti, ten į metus 2-3 koncertus turėti ir tiek žinių. Mhm. Arba važiuoti bandyti užsienį, kas irgi tam laikmečiu atrodė tiesiog kosmosas.
1: Tai dabar kosmosas atrodo, dabar. Tais laikais iš viso buvo.
2: Gaila, nesu Skandinavijoje gimęs, kažkur tai ten, kur yra populiaru. Mhm. Šiaip tai apmaudu, kad Lietuva labai mažytė kaip šalis gyventojų skaičium, nes būtum didelis kaip Vokietija, Britanija ir turėtum tokią muzikinę kultūrą, darydamas nišinę muziką gerai, tikrai turėtum pakankamai to klausytojo.
1: Bet matai, ir tavo balsas žemas yra, jis toks tvirtas, geras balsas. Jo. Tiko tau labai tie gabalai iš tikrųjų ir jie, ten, bent jau kiek ten roko tau bandė įdėti, kiek tavyje buvo to roko ir to tokio, nu, pop roko, sakykim, žinai, bet tie gabalai nuskambėjo tiek, žinai, kažkaip tais
2: laikais. Nes tačiau amžinatilsi Gintarui Zdebskiui, jis labai teisingai juos parinko. Kaip be būtų, kad tai ir pop rokas buvo, bet aš net ilgą laiką irgi dar, kai būni jaunas, plevėsą nelabai įsiklausai net į tą tekstą kitas iki giliau. Tai gal po 5 metų taip gerai nusėdo, kad ir nusėdo ir prasmės tų dainų, ir suvokimas, kad jos tikrai man tinka, kad jos pataikytos iš tiesų yra į asmenybę netgi ne tiek, kiek į stilių. Tai iš ties jam didžiulis ačiū, kad jisai tą darbą padarė, nes galbūt kitiem būtų ne taip gerai pavykę kaip jam, nes, kiek žinau, jis irgi prijaušintis buvo roko muzikai.
1: Jis bitlomanas buvo.
2: Tai apskritai jis plačiai tą muziką mėgo įvairią. Tai jam puikiai tas pavyko ir atsispindėjo matytas manyje, kažkaip sulipo ir jo išvalgos, ir mano tas noras išreikšta roką savai.
1: Jisai su visais jums dirbo, ar ne, ten Zdebskis?
2: Ne, tiesiog nepriėptum fiziškai tiek.
1: Ten tiek daug buvo dalyvių, ne?
2: Taip, tai kai tau 16 žmonių startė ypatingai.
1: A, jau tiek buvo daug, ne?
2: Jo, kai 14-16 skaitik žmonių ir startė, ir tau kiekvieną savaitę jau reikia turėti nemažai vėl naujų kūrinių. Tai jie išsidalindavo ir mes patys būdavo turėjom tokių situacijų, kad tau šeštadienį tiesioginis eteris, tu penktadienio naktį pas Raigardą Tautkų, ar pas Normantą, ar pas Puchą kažkur išvažiavęs trečią nakties įroviai, sudainavai, padarėjai, išleidai ten kažkokią tai demo versiją, kurią jau iš karto šeštadienį reikės jau pristatyti visiem gyvai.
1: Tokie laukiniai vakarai televizijos.
2: Visiškai, o jezau, ir nemiegoja, ir tekstas tas nelimpa, nesėda ten, koks Kardašiavičius šis Modestas tave pažadina šeštą ryto, nu davai greitai, diktok tekstą. Tai ten būdavo Merūnai tokių, nes pas jį buvo tokia biškiai problemėlė su teksto prisiminimu. Nu turim kiekvienas kažkokią gal silpnesnę vietą, tai pas Merūną būtent ši vieta buvo tokia. Tai turėjome tokį atvejį, kada atėjo prodiuceris vidurį nakties prikėlė, sako, piškink. Bet išpiškino.
1: Šaunuolį. Nu, profesionalai.
2: Kai stresas paėmė, tai kaip sakant, įveikė.
1: Numerūnas pro.
2: Nesiginčiam dėl šito reikalo be komentarų.
1: Dabar tai tu daugiausiai dirbi iš kelių žvaigždės, tai su Vudžiu, ne? Jisai čia toj pačioj kėdėj, kaip ir tu sėdėjo, jis žiauri gerą man įspūdį paliko, labai įdomus su jo buvo susipažintis, toks teigiamas, jūs turit labai daug tokio bendro teigiamo.
2: Jo, mes matyti dėl to.
1: Asmenybės tokios atrodo, kur tiesiog žmogus gerai nusteikia, žinai.
2: Šiaip pozityv, ir aš esu pozityv, ir jis yra pozityv, ir gal mūsų toks dar viena bendra savybė tokia, mes labai nesureikšminam niuansų, ten kažkokių tai nuoskaudų neprisikaupiam, tokių priekabų neturim, keistų kvailų kažkokių, tas darbas sklandžiai vyksta, būna vis tiek kaip pavyzdys, ko pas mus nėra apskritai grupėje, netgi turint dvi merginas, kurios būna dažnai reiklios, tai tarkim numatom kažkokį įvykį, ar tai vaizdo klipas, ar tai kažkoks jau asmeninis tu

0: Taip, tai vat kažkaip tie va tokie niuansai nesukelia papildomos ugnelės ir terpės kažkur tai ieškoti priekaištų. Tai labai sklandžiai darbas vyksta, vienas kitą suprantam iš pusės žodžio, kas liečia mano ir Vužio santykį, tai jis man kažkoks sielos brolis yra, aš tikrai linkėčiau visiems turėti tokį draugą kaip jis, nes ir bėdoj padės, ir užjaus, ir patars, žodžiu, viskas su jo, o.
1: Jūs ir susipažinot ten keliam žiūrėtose, ne?
0: Jau po, mes kad ir skirtingose buvom sezonuose.
1: A, jis pirmam buvo?
0: Jis pats, jis jau toks jau atidarytojas viso to reikalo. Tai irgi juokime, sako, mačiau šis per veidradį, sako, ateidavo pasižiūrėti, nes mes ten ilgą laiką nesupratom, iš kur filmuoja visos patalpos veidradžiuose, žinai. Ir ten tie peršviečiami veidradžiai iš vienos pusės, tai ten vaikščiodavo, tai jis sako, mačiau, kaip jis ten rupūžės.
1: Bet žiūrėk, ten tas gyvenimas, kai jūs ten 24 valandas per parą filmuoja, tas nebuvo tokio papildomo emocinio krūvio tame?
0: Kamera, tai krūvis yra apskritai, kad tu esi uždarytas. Ir tau yra...
1: Langų ten nebuvo.
0: Jį, absoliučiai, nei vieno. Tai irgi buvo atvejis, kuomet suvokėjant, kiek tas langas atrodo svarbu. Tai jau čia gal... Nu, va, konkrečiai apie langą papasakus. Turėjom tokią studijėlę padarytą garso įrašų, kad mes galėtume mokintis, ten bandyti demo versijas, kažkokias kūrybą, kažką ten įamžinti ir paskui perduot kitiems, gal jeigu yra iš ko padaryti kažką jau rimtesnio. Nu ir žodžiu, kambarukas, kaip kambarukas, ten visos sienos tais paralonais akustiniais iškabintos. Na ir praėjus jau gal kokiem geriem dviem mėnesiam, tai ten tas sėdėjimas jau įaugęs, taip giliai visiems va čia jau užknysęs. Ir vieną gražią dieną atsiklyvoja vienas tiesiog, tas visas paralonas nukrenta, ateinamo ten durys, o tose duryse langas. Ir visi žiūrim kaip kaliniai į tą langą, žinai. Ir ten pro tą langą mes matom didelį kažkokį tai laiptinės koridorių, kuriame dar yra langas. Ir pro tą langą matosi į laukas. Tai reikėtų matyti tokį psichinį lengvai, tą tokį vaidelį visų, kai visi stovi į tą langą sulipę, žinai, o koks oras matėjai, ir analizė, ta žinai, interpretacijos toks... Žodžiu, to nepajutus neina net supras, nes atrodo kvailas, toks reikalas, atrodo...
1: Ne, bet kai tiek laiko probuoja be langų.
0: Ir ten tas toks grinai jau... Ta prasme, manęs su kaliniu pasodintų, aš tikrai rašiau bendros kalbos su jo, vienareikšmiškai mes vieną kitą užjaustumėm. Aišku, aš neturėčiau galbūt tiek patirčių, kiek jisai ten turės.
1: Kriminalinių.
0: Bet šio bei to bendro mes tikrai rastumėm pokalbėje vienareikšmiškai. Tai žodžiu, tai su to sėdėjimu tikrai buvo sunku, bet vat, kas liečia kameras, tai jos jau... Po savaitės į ten trečią, aštuntą planą, tu jau tiesiog jų nebematėjai.
1: Jau
0: vienodai būdavo ir ką, ir tu sakai, ir nebepaisiai ten tų žodžių, ir ten tų kiksmažodžių išsprūsdavo tikrai ne vienas. Tai ten, jeigu būtų norėję rodyti, ką nori, tai apskritai ta kameros ir televizijos galia labai jinai tokiai... Tu ją gali visaip išinterpretuoti, sutransformuoti iš žmogaus, apie kurį tu turi 24 valandas paroj informacijos 7 dienas į savaitę ir tau reikia siužeto 8 minučių, tai tu gali jį pristatyti kaip nori.
1: Nu, labai gerai gali pakreipti,
0: jo. Jo, tai tu gali tiesiog prikarpyti 8 minutės į nuosį bekrapštantį, žinai, kita medalio pusė gali atrodyti, kad jisai tiesiog ištisai ten stengiasi šaunuolis, kaip jis repetuoja, viską daro ir toks, žinai, ir gaunasi ta tokia jau, kaip prodiuseris nuspręs ir kokį jis nori įspūdį visuomeniai žiūrovui sudaryti apie tave, jis taip gali ir susukti.
1: Įdomu, kaip dabar suktų su dabartiniam patirtim, žinai, televizijos. Jo. Nes tada tai buvo pakankamai naujas formatas, žinai.
0: Taip, apskritai čia buvo toks...
1: Jo. O dabar, kaip pateiktų viską, tai iš vis kaip...
0: Galėtų, šiaip iš tikrųjų daug ten vėlgi psichologijos beprotiškai daug ir šiaip reikėtų atsargiai, nes, nu, ten buvo toksai, vadinkim, Jėzau, undergroundas tų laikų, nes ten momentais tai galėtum matyti net ir į teismą paduoti už kokį nors ten...
1: Privatumo pažeidimą.
0: Privatumo ar psichologinį smurtą kažkokį... Nes tikrai momentais gal kažkokių situacijų taip labai konkrečių nepaminėsiu, kaip pavyzdžio, bet tikrai buvo tų momentų, kada galėtum kipti ir

0: pasakyti, kad tai gal visai nelabai čia etiška būtų. Taip.
1: Ne, ir paskui tai dar kybo, taigi dėl autorinių reikalų ten buvo kažkokių problemų. Jo, dėl to, kad tiesiog imdavo dainas ir perrašydavo tekstą, pateikdavo kaip ten.
0: O ką mums, mes tai šlapukai nieko nežinom.
1: Nu taip.
0: Mums duoda.
1: Bet ir ne jūsgi ten į teismą padavinėjo, ten jau pačią televiziją padavinėjo.
0: Jo, jau ten konkrečiai jau eidavo jau prodiuserinės kompanijos, jau televizijos, jau jie.
1: Bet mes trumpą turim pertrauką padaryti, torų paklausyti, netrukus sugrįšim.
2: Radio ritmas.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmo grūdą, šiandien svečiuojasi pas mus.
3: Čin, čin.
2: Ir kalbėjom čia apie kelią žvaigždės, bet jau seniai tas buvo, grįžtami į šios laikus. Kaip dabar tau sekasi su muzikine veikla? Mes prieš laidą kalbėjom, kad daug koncų turit su grupe dar, su Vudžiu ir su dar dviem merginom. Atleiskite, aš tikrai vardų nežinau. Nes pasis ten šiaip jos keičiasi, kaip suprantu.
3: Jau. Trečia partija.
2: Partijas.
3: Po dvi, žinai. Trečia partija.
2: Tebūnie jos nesupyksta, jeigu girdi. Bet kuriuo atveju, daug koncų turit su tuo. Ir aš jūs paskutinį kartą, man atrodo, per teliką mačiau, jūs auksinius svagūnus atidarinėjate.
3: Mes ten etatiniai, jo.
2: Jūs etatiniai auksinius svagūnų laikytai?
3: Jezu, aš gal 15 metų ten iš eilės.
2: Bet tu kaip rokeris, nesijauti kažkuria prasme pardavęs savęs truputėlį Valinsko?
3: Kaip čia gali suinterpretuoti įvairiai, žinai. Čia, kaip sakant, vėlgi, reikia grįžti į paprastą tą tokį suvokimą ir realybę. Grupė dar ir apskritai man kaip asmenybė popsinis veikimas pop kultūroje yra darbas. Bet reikia dar ir nepamiršti tai, kad aš esu melomanas širdy. Nesu aš tas tipinis, kaip sakant, kaip arklys bukai tiesiai su paslėptom akim einantis rokeris, kuris nieko nenori kitko apskritai apie kitus stilius nei kalbėti, nei žinoti, nei girdėti. Tai aš į muziką žiūriu plačiai. Taip išėjo, kad man susipinė tie keliai ir kažkaip būtų apmaudu tiesiog tą gautą dovaną ir tą biletą į tą didesnę Lietuvos sceną paimti, išmesti šiukšlių dėžę ir nieko su to nedaryti. Mhm. Tai mano buvo pasirinkimas toks, kad laiko apstu tam, kad spėčiau daryti ir tai, ką aš mėgstu, ir turėti mėgstamą darbą.
2: Nes darbas šiaip yra, nu,
3: apskritai,
2: vis tiek tu dainuoji,
3: tai
2: muzikinė veikla tai yra.
3: Vat aš aplinko ir lenkiau, kad vis tiek tai yra mėgstama veikla ir mėgstamas darbas. Jeigu aš ten jau kardinaliai nekeščiau popso kaip stiliaus, dar galima būtų kažką ten kalbėti apie tai, kodėl aš jo neatlieku, o kodėl aš tik rokeris esu. Mhm. Bet kadangi mėgstu muziką įvairią, tai aš ten ir susilankstau, kur man reikia. Ir šiaip apskritai yra, muzika yra apskritai yra visa yra gera. Mhm. Jinai turi tik tai skambėti ten, kur jai yra vieta ir laikas. Mhm. Tai būtų labai nefainai pamatyti mano kažkokį tai roko projektą kažkur vestuvėse, kur Hebra visiškai kitos muzikos nori. Pavyzdžiui, pakviestų mane kaip grūdą, taip, ir lauktų, pavyzdžiui, to pop-roko, kiekvienam savo, ką tu manai, rock'n'rollas, va tokių pop-roko klasikos kažkokių tai tam formate kūrinių ir aš atvešiu jiems lipknotus. Nu ir nieko neperspėčiau, sakyčiau, Hebra, aš čia paimprovizuosiu, taigi Hebrai į širdys iššoktų.
2: Nu, nemokėtų to tiesiog.
3: Tiesiog sakytų, tu šetono vaikas esi velnių priėdęs, ačiū, sakys, nu sorry grūdai, bet nu...
2: Nu eik tu į bažnyčią.
3: Jo, iš pažinties su kunigėliu pakalbėk. Tai tas, vat, nu, viskam yra sava vieta ir laikas, tai aš nematau tame nieko blogo, jeigu ir nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus pasirinko siaurai eiti ir būti tik tam tikros stygliaus puoselėtojas. Irgi jam čia pilna laisvė tam.
2: Jo, tik tai žinai, reikia ir neteisuoliškai galbūt žiūrėti tai, kad kiti žmonės renkasi daryti daug skirtingų dalykų.
3: Nu, labai lengva paimti ir nuteisti už kažką.
2: Jo. Tai... Ir šiaip iš savo pusės sakyti, ai, tai čia tas prasidavęs, tas toks. Tai
3: jo, čia labai toks.
2: Kiekvienam, kaip ir tu dainu, žinai, kiekvienam savo, kas ką nori, tas to daro.
3: Mes esam, žinai, neskraidys.
2: Šitam, atrodo, kėdė, negrįžda.
3: Va, kaip sakant, bet traškėdamas, be kalbėdamas. Tuoj patikri. Nu, šitą lygį ir nieko.
2: Žinių radija, žinai, tokia yra vieta, kur politikai nusėdi kėdėse, jūs pradeda girždėti.
3: Stambus jie dažnai, kaip sakant, sėdi, tai būna jie stambesnių kaulų vyrai.
2: Jo, bet kuriuo atveju, šiaip, ką labiausiai rock'n'rolliško esi per gyvenimą padaręs, kaip tau atrodo?
3: Rock'n'rolliško?
2: Jo, nes nu, rockstarai jie yra tokie žmonės, kad jie kartais, jeigu tai pasižiūrėjai, žinai, biografijas kai kurių roko...
3: Jo, pridirbę, pridarė ko nors.
2: Jo, kalbant, žinai...
3: Jezu, galvoju dabar, ko aš esu pridaręs. Šiaip aš toks gero būdo rokenrolistas, nes turėjo labai labai griežtą mamą, man nebuvo kada.
2: Tai tavo mama griežta buvo?
3: Labai griežta buvo mama, Žemaitė tikra. Tai žodžiu,
2: o kaip tas jūs griežtumas pasireikšdavo?
3: Tai šiaip palauk nebūdavo, kadangi mes du broliai, abu du pasipešti ir visą kitą, tai galėdavo ir jom in ausį gauti.
2: Nuo mamos pasireikšdavo?
3: Jo, aš maukštį vieną. Na, laikai tokie, kai reikėdavo sudrausminti, tai diržą matėm tikrai abudu. Ir sako, mama tokia... Tėvukas buvo tokio ramesnio charakterio, pas jį kažkaip kitaip ten viskas. Jis labai pozityv, ramus, jam daug kas vienodai atrodydavo taip iš šono, bet jis tiesiog neužsikraudavo žmogus. O mamai, kadangi jai atrodydavo matyt, kad jam yra vietų, kuriam vienodai, tai jai reikėdavo suimti, žinai.
2: Kompensuot
3: kažkaip. Tai jinai, kadangi tokia bajava moteris buvo, tai jinai su mumis taip ir tvarkės. O kad grįžtant prie temos, tai taip greitai, aišku, prisiliebavę mes kurti ko ir kaip tik nebuvę.
2: Kas daugiausia tūsino iš kelių žvaigždės Hebros, jeigu taip jau? Radžis?
3: Radžiukas mėgo. Jo, bet jam buvo sunku pradžiai, nes jisai, jam buvo naujos pažintis su viso to. Jis, kadangi tiesiai iš vaikų namų parėjo, tai jis kaip ir ten savo disciplinoje tvarkojo, toj pragyvenęs iki 18 metų, tai buvo šventas geras vaikas. Nu, paskui šio bei to prisimokė, tai kaip sakant, tai būdavo visokių cirkų, kai jisai ten nuo vieno alaus paskui kitą dieną nieko negali daryti.
2: O palauk, jūs su Rūlė buvo tam pačiam, ar ne?
3: Rūlė buvo su Vudžiu.
2: Su tai... Amžinatelis su Rūlė, tu pažinojai, jis geras.
3: Jo, gerai, jis fainas, įdomus. Tipinis menininkas toks.
2: Prastafaris toks.
3: Jo, jis į Regio karalius Lietuvos, aš jį priskirčiau tikrai, jis būtų...
2: Hokšilo ir
3: jis, jo. Jo, jie tokie galėtų... Jam tikrai tą nominaciją būčiau įteikęs.
2: Keista, labai... kad nei to nebėra. Aš tikrųjų, kaip pagalvoju.
3: Labai gaila, šiaip iš tikrųjų paklydusi siela ir matyt, va čia dar galima būtų grįžti prie šitos temos, mes jau šį bitą apie tai kalbėjom jau prieš tai ir apie ją matyt buvo labai didelis trigeris, kad jisai negali kurti to, ko nori. Tai vat jam buvo matyt sudėtinga priimti tą tikrąją realybę, kokia yra rinka Lietuvos. Ir jis tikrai matyti irgi lygiai taip, kaip ir aš, turėjo tą svajonę daryti taip, kaip jis įsivaizduoja. Ir tikrai jam turėjo būti labai sunkus tas momentas ir ant jo atsispindėjo. Stipriai, kad jam neišeina. Jis ir depresijos turėjo požymių didelių ir tas alkoholizmas jo. Visokie tie dalykai, tai aš įsivaizduoju, kad tai... pasekmė to, kad savirealizacijai jis ten neturėjo vietos. Ir atėjo suvokimas, kad apskritai čia savirealizuotis taip, kaip jis įsivaizduoja, yra be proto sudėtinga ir tave uždaro į tokį keltą ir tu tenais marinuojas ištisai, tai matyt, jam buvo labai didelis smūgis viso to ir jis nelabai susitvarkė su šito reikalu.
2: Žinokai, kai kuriam menininkam tiesiog...
3: Jo, tai aš matyt šitą vietą, jeigu būčiau silpnesnių nervų arba tokio konservatyvos požiūrio į vieną tiesioginį stilių, matyt, man irgi būtų buvę beprotiškai sunku po to. Tai greičiausiai aš būčiau arba tiesiog išėjęs, arba labai anksti iškritęs, arba tiesiog visus apšėręs ir sakęs, Hebra, eikit jūs ten toli, ir, bet kažkaip matyt, ta psichologija mano tvirtesnė šitoje vietoje gavosi ir kažkaip sudėliojau tos prioritetus, dalykus, išsidėliojo viskas į lentynas ir kažkaip atėjo suvokimas, kad visi dalykai turi savo vietą ir laiką.
2: Bet tu vis tiek turi ir tokių nišinių projektų, kurie, ta prasme, tave ne tik tai pop muzikoje laiko, tu kuri ir post-punką, ne, kažkiek
3: tai. Jo, tai va, dabar šiai dienai, tai va, kaip ir kalbėjom apie šitos dalykus, tai tikrai visada, jeigu nori, gali atrasti kelių, kaip save patenkinti viduje tą muzikinę mūzą savo. Tai vienai par kitaip, lygiai grečiai prie to darbo muzikinio prandu to laiko ir savo mėgstamai muzikai. Tai vat Mes labai daug metų, daugiau nei 20, nuo paauglystės, du bičiuliai, linkėjimai jiems, Augustas ir Artūras. Mes įvairių projektų su jais turėjom, ir roko, ir new metalo prisigroja, gaila, neturėjom tais laikais tų technologijų, kad kažkas būtų lygiai įrašyto, ką galėtumėm dabar interpretuoti iš naujo. Tai daug kūrybos tiesiog pasilaidojo, bet galų gale vat štai susibūrėm trise ir išleidom vinilinį albumą. Mūsų projektas vadinasi El Mist, išvertus būtų elektroninės dulkės. Ir tai muzika, kurioje persipina labai daug stilių, yra ir roko, tai ten gal tą roką labiau atspindės mano balsas. Ir tie girgždėjimai, visokie girgždėsiai. Yra gitarų, jos gal atspindės šiek tiek, pats stilius turi daug elektroninio prieskonio ir to tokio vadinamo post-punko skonio labai daug tenais. Ir tai vieta, kur galim kažką palikti iš gelmių. Tai Augustas prisideda pagrinde prie tekstų rašymo, tai jam labai puikiai sekasi, jisai labai giliai masto, įdomios pas jį temos paliečiamos, man labai jos įdomios pačiam.
2: Apie ką jis rašo?
3: Jos labai socialinės gal vadinkim taip, labai tiktų gal šiam tokiam liūdnam periodui, kuriame visi gyvenam, pradedant karais, saviraiškos problemam, kaip žmonės neranda savęs, netranda, kaip ieško, kaip pasiklysta, jis negali identifikuoti, kur jisai yra. Yra net konkrečiai kūrinys ir vadinasi identity. Kaip pasimeti tose dalykuose, kaip žmonės tie pasimetimai nuveda net iki savižudybių ir nu toks šiaip sunkios gana temos paliestos, bet jos labai labai šiai dienai yra aktualios ir mes kartais nepamatom, kiek daug aplink mus to yra. Ir tai galbūt būtų paskata kartais nepraleis pro akis, kada tu matai savo bičiulį kažkur ten užsidariusi, gal jam iš tiesų reikia tiesiog pokalbio arba pastebėjimo, kad jam tiesiog paklaus, seniai, tau viskas gerai. No, tai vat, sakyčiau, kad toks ta kūryba labiau apie šių dienų nu, skaudulius tokius.
2: Ir kas įdomu, kad Vūdis irgi pridės ten ranką buvo.
3: Jo,
2: mes
3: kai tik pradėjom, tai jisai mums pagelbėjo suvest pirmus du kūrinius, pridėjo rankos, tikrai kūriniai suskambėjo ryškiau, šviesiau. Ir žingsnis po žingsnio, va taip, ir sulipo tas albumas, tai mes planuojam, jau dabar tikrai su vyrais ir susirepetavom, ir gyvai susigrojom viską, planuojam rudenį albumo pristatymą, tai šį beitą tikrai pranešiu.
2: Nice.
3: Tai laukit žinių, kam bus
2: kaip įdomu.
3: Tai...
2: Nu, tokį, žinai, nuo auksinių spagų, nuo scenos nulipi varai underground, žinai,
3: jo, kažkam kuris, tikrai...
2: Žinai, apie socialinės temas, žinai, čia gali būt toks truputėlį...
3: Taip, tai dažnai ta... Jezu, man net su darbais būna, aš pats gysuvyrintojas esu, kaip... Tai kai kartais kokiam statuolė ar ten degalinė ateini jodom rankom purvinas į darbinį rūbą įlindęs ir matai žmogų, kuriam... Galva, žinai, krypsta, atkrypsta ir jis lyg ir supranta, kad kažką pamatė, bet tada atrodo jam viduje sako, ne, negali būti, žinai. Ir jis taip 10 kartų į tave žvilg, pažvilg. Ir tada supranti, kad jam ten yra disonansas, jisai nesusigaudo, kaip taip gali būti, atrodo, tau turėtų būti Kirkorovas uždėtas, žinai, ant tavęs, o tu šiaip už kokį tu ten visas kaip liurbis, žinai, visas nusidu...
2: Nu, darbuotojas, darbininkas, žinai.
3: Darbinis toksai, nu, kelininkas, žinai, toks murzinas. Tai va, tai šitoj vietoj aš dažnai žvilgsniu tu pamatau, tai ir kiek esu, tarkim, turėjau tokį, fainą irgi va, galėčiau, kas liečia muziką paminėti. Ir tikrai garsus muzikantai, labai ačiū jiems, man buvo irgi labai nuostabus periodas, tai Rytis Taraila, Vainilaitis Vytis, Hugis, Amžinatilsi Paulius, bosistas mūsų legendinis, kuris...
2: O jis dabar Ispanijoje gyvena?
3: Jo, jo.
2: Okay, tai, nu, tiesk.
3: Nu, tai faina, mes turėjom cover bandą pasidarę.
1: Geras.
3: Vieną šiaip bejas ir autorinį kūrinį išleidom, spėjom. Tai projektuką buvom pasivadinę The Flies. Ir mums labai labai fainai sekės, mes turėjom tokį labai įdomų platų roko koveriukų setuką surinkę, nuo Marilyn Mansono iki Depeche Mode, visko ten buvo. Nirvana labai gerai lipo, tokia autentiška labai gavosi, tokia arti tikrovės. Tai teko net apšildyti biksus, kai jie šventė Siemens Arenoje į savo jubiliejų. Čia jau turbūt jau praėjo gal kokie metai 8 nuo to įvykio. Bet buvo labai faina, nes jie ten norėjo tokį padaryti tą iškelt faktą, kad juos kažkuomet kažkokiam festivalyje apšildė Nirvana.
2: Nu, Nirvana grojo prieš juos.
3: Jo, nu, tipo, jie taip suinterpretavo, tai jie čia užstūlė tokį. Mums reikia Nirvanas, tegu apšildomus padarykit 5 gabalus. Tai turėjome tokią opciją. Tai va, tai žodžiu, tai irgi buvo labai fainas metas, kada pažemint buvo galima. Tai bet irgi visokių tokių, pavyzdžiui, man buvo ir toks laikmetis, kur irgi nesusipranti, vat man kaip muzikantui buvo toks, tarkim, tų laikų toks būdavo, jeigu muzikantas, tai popsistų nemėgsta, jeigu tikras tipinis muzikantas. Ir o paskui galvodavau, kas vyksta, kame kampas, paskui žiūriu, kad tie muzikantai irgi tokie kažkokie keisti. Nesakau, hebra, jūs kada nors susirenkat, pagroti ten, nu tiesiog padžemint, kad kūrybą pavystyt, sakau, kokie padžemint, sakau, seniuk, nėr kada man šiandien su Jurga, rytoj su Mamontovu repeticija, trečiadienį su Ano repeticija, ketvirtadienį tą, penktadienį grajus, šeštadienį grajus, ir jie va taip gyvena, pardavę savo gyvenimus kažkokiem tai dideliem žmonėm.
2: Jų dainas groja.
3: Jo, ir toksai, ir vėlgi grįšim prie temos, kad ta niša Lietuvoje labai mažytė. Ir kaip tu benorėtum gerbti tą tikrą muzikantą, jis irgi turi būti parsidavęs. Ir tas muzikantas kartais irgi paklysta pykdamas ant popsisto, kad jisai daro popsą. Tai toks, visi turėtumėm susiprasti, kad Lietuva mažytė ir turim kažkaip ten tilpti.
2: Nu ir mylėt vienas
3: kitam. Jo, ir vienas kitą mylėt. Svarbu, netrukdykim vienas kitam. Va tada ir bus darna.
2: Ir nebūkim susireikšminti.
3: Taip, taip.
2: Bet tu užsiminėjai, kad tu esi suvirintojas, ar ne?
3: Taip.
2: Bet tu, kam tau to reikia realiai?
3: Aiki taip gyvenimas numetė, kad aš ilgą laiką, kai mokiausi, nelabai žinojau, ko noriu. Kai atėjo noras, kai aš pamačiau 12 metų brolį scenoje reikiantį rock'n'rollą, tada aš supratau, va, ko aš noriu. Bet muzikinio išsilavinimo jokio neturėjau, buvo vėloka kažkur keliauti, tai pradėjau vytis, tai iškeliavau į ansamblius visokius, paskui ten pakliuvau šiaip ne taip į orkestrą, mušamaisiais pagrajant, nes klausą turėjau, ritmą gerai jaučiu, man ten gaudavosi, tai pabiški tą muzikinį reikalą vyjausi. Ir kai atėjo metas stoti kažkur, aš išsilavinimą neturiu, manęs ten niekur niekas nelaukia, kas susiję su muzikinė kryptim. Ir pakibau toks, kur įstosiu ten. Įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, pabaigiau pramonės inžineriją. Ten buvo suvirintojo pakraipa. Pačiupinėjau poligrafiją, pačiupinėjau technologinius mokslus, visur aš ten pabuvojau ir taip išėjo, kad likau suvirintojas aukštojo.
2: Ir dabar to dirbė, ne?
3: Toks jo gavos kaip antras amatas, bet čia jau toks grinai amatas.
2: Dieninis darbas.
3: Taip, nuo pirmadienį iki penktadienio aš galiu sau leisti būti murzinas.
2: Nuo pirmadienį iki penktadienio būni suvirintos, paskui penktadienį vakare jau su...
3: Galiu būti Kirkorovas.
2: Jau. Jau su blizgančiu kostiumu, žinai.
3: Tai šia buvo irgi, nes mane ir šiaip prie žemės traukė, aš mėgstu paukaininkauti, padaržininkauti. Tai čia buvo pernai bairės, jokiausi, o pas mus Kristina grupės narė irgi šiltname žmogus. Tai buvo čiūdas, atsivežiau, žodžiu, susisodinau pomidorus, atėjo laikas, kai reikėjo skabyti jos ten, tuos auglius visokius paplėšyti. aš toks nemėgstu pirštinių, žodžiu, plikom rankom dažniausiai dirbu, nusiskabiau, susitvarkiau, išeinu, žalios rankos, nerealiai žalios, tiesiog ryškiai žalios. Ir aš kabrūžiju, brūžiju, toj kriauklėj nieks nesiplauna, žinai. Negaliu, nesusitvarkau, galvoju, ką daryt, galvoju, Kristijai paskambinsiu, o man išvažiuoti po pusvalandžio reikia. Pas mane žalios rankos.
2: Konsoriškai.
3: Skambinu Kristijai, sakau, gelbėk, sakau, nesusitvarkau, sakau, rankos nuo pomidorų žalios. Sakau, tai tu nesiparink, sakau, tu surask, sakau, juodųjų serbentų, ir prisiskink lapų, tiesiog jis patrink ir nuplauk vandenį ir taip pat nuės. Kol nepamačiau, man atrodė mistika, bet žinau, kaip su rūkštim nuėmė.
2: Geras.
3: Tai va toks visiems, kas norėsit pomidorų, žalumą nuo rankų nusiplauti, tai žinokit, nerealus dalykas. Pasiemat, pasitrynėt lapų į rankas serbentų juodųjų ir toj pat nėra.
2: Gerai, taip aš tai, žinai, toksai, sakau, toksai tiek daug įdomių skirtingų veiklų.
3: Visokių.
2: Tas gyvenimą pakrauna ar taip. Kažkiek perkrauna?
3: Pakrauna kaip tik, nes tu neužsiciklini, žinai, vienoje vietoje. Kaip vis tiek, kad ir mėgstamas darbas, bet jeigu jis būna bedirbant mėgstamą darbą, būna periodų, kada tu itin intensyviai ten užsimali tame darbe. Tai ir jeigu neturi kažkur vietos, kaip nusigręžt nuo to, pabėgt kitur ir truputėlį praskaidrint protą ir atsiribot nuo to, tai paskui ilgai irgi nefaina, kada tau mėgstamas darbas per gerklę lipa. Tai, tai pas mane taip ir gaunasi, aš biški ten, statybos dar plius namie, o jai.
2: Nu, tai, namas tai toks jau projektas gyvenime nesibaigti.
3: Tai dar kai sklypas didžiulis, tai dabar irgi ten po pievą lakstau, kaip grundulus renku ir akmenis nusiaubas. Nedaug tu dieve nedavęs. Nu, žodžiu.
2: Nu, bet kuriuo atveju dabar tas sezonas. Vis tiek, grūdai, ačiū labai, kad atėjai. Žiauriai fainai, man labai visada smagu sutikti žmonės, kurie yra tokie pozityvūs ir teigiami ir pasikrauti tikrai tos energijos.
3: Ačiū tokios, tau.
2: Kad iš tikrųjų daug skirtingų dalykų galima išbandyti gyvenime ir daug skirtingų dalykų pasiekti.
3: Visiems linkėčiau. Bandykit.
2: Judėkit ir tikrai stovėkit vietoj. Ačiū labai, linkėjau. Linkėjimai Vūdžiui ir linkėjimai visiems visai grupai dar. Čia buvo Grūdas ir Radio Ritmas. Geros visiems geros dienos ir laikykitės. Ate.
3: Ate.
1: Radio Ritmas.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikite, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose kūrėja gyvenanti Berlyne ir save vadinanti Kristina Supernova. Tai labas, Kristina, kaip tu gyveni?
2: Labas, labai malonu būti čia, aš gyvenu labai gerai ir labai esu excited ir labai laukiu su tavim pasišnekėti.
1: Aš irgi labai džiaugiuosi, kad tu čia. Net iš Berlyno tikai.
2: Pasisekė, sutapo gerai dabar viskas.
1: Labai labai. O sakyk, ką dabar veiki Lietuvoj?
2: Iš tikrųjų, Lietuva paskutiniu metu man taip pasiseka atvykti dažniausiai šiuo metų laiku. Ir aš tiesiog stengiuosi suderinti galbūt kažkiek tai, kaip čia pasakyti, užpildyti savo trūksta žodžio dabar, kuris vadinasi.
1: Tai nieko, galiu paimprovizuoti.
2: Aš stengiuosi visada, žinai, pasižiūrėti, kad nepasilikčiau per daug Lietuvos ir kad galėčiau tiesiog pabūti čia savo mylimam mieste ir tada stengiuosi daugiausiai spontaniškai įveikti kažkokias tai savo mini kelionės ir jo, pasidžiaugti savo mylimu miestu ir sutikti savo draugais, kažkokių kartais projektelių padaryti. Pavyzdžiui, šį kartą planuoju fotosesiją su savo labai geru draugu Tomu Brazinsku ir mes visada ką nors pakūrėm. Ir draugas atvaro, tai biškutį parodysiu savo vokietam draugiam, kaip čia nuostabu.
1: O dažnai šiaip porą parvažiuoji?
2: Stengiuosi porą kartų per metus atvykt ir pasibūti tiek, kol tikrai pasikrauna tam tikra ta baterija. Tai jo, porą kartų per metus. Vienas kartas atsiduriu čia, Vilniuje, o kitas kartas labiau gimtinė ir Atava kartu su mama pačilinam ten.
1: O, kaip smagu.
2: Smagu, jo, labai faina, visada labai laukiu.
1: Aš irgi iš mažesnio miestelio Kretingos esu, tai žinau tą kaifą.
2: Tai mes kaip ir kaimynės, Retavas.
1: Taip.
2: Tai prisimenu tos. Kaimynės užaugom. Tik nesaky, kad prisimeni Retavo turgų.
1: Taip. Ta ir norėjau sakyti.
2: Visi taip sako, maždaug sakau, gal esate girdėję apie Retavo ir taip Retavo turgus.
1: Taip, žinok,
2: kad jūs žinotumėt.
1: Tik tai yra sugirdėjusi.
2: Kad jūs žinotumėt, koks tai yra nuostabus, mažas, gražus miestelis, ten yra tikrai žymiai daugiau negu turgus. Tai yra labai nuostabi kultūrinė, istorinė vieta Lietuvoje, kad ir mažytė, bet tikrai labai labai mylimas.
1: Nu, reikės turėti mintį šitą dalyką.
2: Taip, tikrai verta pasidomėti ir jeigu pro šalį ar važiuojat link jūros, visada yra tikrai linkiu užsukti, labai gražu.
1: Ten. Gerai. Tu turi tokį įdomų pseudonimą Supernova, ar ne? Tai taip. Čia, kaip suprantu, išsiverčia žvaigždės sprogimas, ar ne? Ar aš gerai?
2: Taip, tai yra tiesa. Tai yra iš astronomijos kilęs paaiškinimas. Tai yra toks tikrai labai nerealus reiškinys, kada žvaigždė susproksta, kada ji nustoja egzistuoti, kaip sakant, išdega, jinai baigiasi.
1: Pabaiga.
2: Jos yra pabaiga, įvyksta labai didžiulis sprogimas ir tai yra labai toksai neįtikėtinas paradoksalus reiškinys mūsų visatoj, kuomet jis sproksta ir jį pasidalina visatoje ir iš jos tada realiai pradeda kurtis kažkokie nauji dalykai. Tai yra labai graži metafora man, todėl aš kažkaip jau nuo senai šitą išsireiškimą randu iš tikrųjų tokį labai kažkaip man atitinkantį ir aš manau, kad gyvenime tikiu, kad daug žmonių jie turi tokį per gyvenimo eigą vidinių sprogimų ir atsikūrimų iš naujo. Tai kažkaip man tai primena vis, žinai, kad link ko mes judam ir kad gyvenimas visada yra toksai pradžių ir pabaigų eiga.
1: Taip, tai man irgi labai gražus šitas palyginimas, verčia susimastyti, ar ne?
2: Taip.
1: Tai, bet gal ir pati dar ir paroko turi, aš galvojau, gal dėl to, nes ugnis kažkokia va tas sprogimas.
2: Taip, bet ir taip ir vyksta, supranti, kad kai tu gyvenime dėl kažko degi, tu turi kažkokias idėjas ir tada tu labai dėl to stengiasi, bandai pasiekti, bandai kažkokiose tai temose, kažkokiose įvykiuose užaugti, išmokti. Ir tada, nu, manau, kaip ir nieko nėra amžino, kaip ir yra sakoma, laimės savo, kad tai nėra kažkoks besitęsiantis amžinas reiškinys. Tai man atrodo, tai yra toks irgi pas mane miksas. Aš turiu to degimo ir tada jisai dega, vyksta kažkokie tai dalykai, kūrybiniai procesai, taip pat savęs pažinimas tam tikrose situacijose. Ir tu tarsi pereini tai. Aš asmeniškai visada pajaučiu, kada yra laikas tarsi sudegti tame toje temoje ir tame topike. Ir tada jau taip galvoju, jau tu nori žiepti naują kažkokią tai kaip žvaigždę. Tai čia sakyčiau, tas toksai vat irgi kontrastas visada vyksta.
1: Tai norisi pažinti ir tavo asmenybę, ar ne? Aš jau tokia labiau įvaizdžio dalis, sakykim.
2: Taip.
1: Tai gal grįžkim truputėlį atgal prisiminimais ir būtų labai įdomu išgirsti, kokią save prisiminė kaip vaiką, ar buvai tokia analizuotoja, tyrinėtoja, rami, ar labiau tokia apie triukšmą, greitį, na, žinot, tas toksai įprastas vaikui elgesys.
2: Man atrodo, kad pačioj pradžioj galbūt aš buvau tokia labiau tyrinėtoja tikrai ir savo aplinkos, ir ypatingai gamtos, irgi aš turėjau tokią labai gražią galimybę savo vaikystėje užaugti vidury nieko, labai gražioj vietoj pas močiutės, aš praleisdavau labai daug laiko. Jis gyvena tokia mažam kaimelį ir vienkiemį, ir ten prasidėjo mano visi tyrinėjimai, tai aš turėjau daug laiko sau, daug laiko stebėti pasaulį aplink save, kas liečia, tarkim, mokyklą, tai aš irgi tokia labiau stebėtoja gal buvau, bet aš ir darydavau dalykus, tai būdavo ne tik pasyvus kažkoks stebėjimas, aš galėčiau pavadinti, Tas mano vat, vaikystės veikėjas, jisai buvo labiau toks tyrinėja, tada praktiškai kažką bando įgyvendinti, sukurti, išbandyti. Nuotykių reikėdavo visada, aš negalėdavau tikrame įsėdėti. Galbūt atrodydavo iš šono, kad aš ten daug galvoju, mano mama visada sakydavo, tu jau atrodė, kai tau ten porą metų buvo, kad tu jau ten labai kažkokias teorijas galvoji iš veido išraiškos, tai galbūt tai ir pasimatydavo, bet man reikėdavo visada praktiškai išbandyti, sukonstruoti, ką žinau, galbūt, nežinau, nuotykį.
1: O atsimeni gal konkrečiau, kas tai per dalykai, gal turėjai kokių keistų užsiėmimų, ar ne, neįprastų?
2: Tai pavyzdžiui, kad net būdavo pas močiutės būnu ir galvoju, nes aš visą laiką jau nuo vaikystės norėdavau kažką sukurti, kas šitam pasaulyje neegzistuoja. Tai tarkim, galvodavau, norėčiau sukurti kažkokią tokią kaip skulptūrėlę, kažkokį tai, kažkokį kai galbūt kaip gyvūnėlį ar kažkokį gyvį, kur aš įsivaizduodavau ir aš atsimenu, nu, man mačiutė labai paaiškindavo apie gamtą ir radau vietą, tarkim, kur molio būtų galima pasikasti tokią molio vietą.
1: Aš taip darysiu.
2: Rimtai?
1: Taip,
2: tai labai faina, labai faina. Ir nes tu suvoki, kad tu gali kažką, tu galvoji tada, kokį čia material pasimti, kad tu galėtum, ką tu galėtum iš jo padaryti. Tai aš 6 metai man, pavyzdžiui, buvo ir aš nuėjau, prisikasiau to molio, parsinešiau į tokį kibiriuką pas močiutės į namus ir susiradau tokį kampelį ir aš pradėjau lipdyti kažkokį tokį kaip dramblį, kaip ir taip tikrai preciziškai žiūrėjau, tyrinėjau, kaip čia pavadinti visas šitas proporcijas ir pridėjau, aišku, savo to kažkokio tai surrealizmo prie to gyvūno ir jo, atsimenu, džiavinau, parvežiau mamą į namus, pasidėjo prie televizoriaus, kol su sese nesulaužėm kažkada. Bet tai čia va toks dalykėlis, žinai, dabar norėčiau labai pamatyti, nes nėra nei nuotraukų, kartais tai prisimenu, kokių prikonstruodavau dalykų, pamatyti, kas ten buvo. Tai vat vienas iš tokių, arba bandydavau pasistatyti kažkokį tai, nu, ne namelį medyje, ten prisikali porą lentų, kad galėtum sėdėti į robolį, valgyti medyje, bet vat toks būdavo, kad kažką reikia padaryti visą laiką.
1: Sukonstruoti, ar ne?
2: Taip, labai man patikdavo.
1: Tai tu čia man atrakinai tokį įdomų prisiminimą, aš irgi keramiką lankiau, atsiminu mažą, gal netgi buvo tiek pat metų, man pradinės klasės, žodžiu. Tai pirma, antra, daugmaž, tai... Aš pamenu, kad galvoju, aš irgi grįšiu namo, žinau, kad yra žemėj molis, tai aš jo atsikasiu, bet man nieko nesigavo, tai galvoju, kaip tau gavosi?
2: Tai žinok, aš esu apie tą istoriją ne vieną kartą pagalvojusi, kad taip, nes aš žinau, kad jis gerai, dargi, nėra įrodymų, kaip iš tikrųjų ten jis atrodė, tas drambliukas, sakykime, bet mano prisiminimuose, kad aš buvau netgi pati nustebusi kaip vaikas, kad aš galvau, kad jisai tikrai labai fainai gavosi kažkaip man. Aš turėjau šitą viziją ir aš galvau, man turi gautis ir taip aš noriu, kad atrodytų. Tai galbūt turėjau kantrybės. Kantrybės šiaip iš tikrųjų jo, aš turėjau. Nebuvo taip, nes pavyzdžiui, žinau, kad yra žmonių, kurie galbūt kažką bando daryti ir jie tiesiog nori greičiau, kad vyktų rezultatas. Tai nėra būtinai blogai, nes tu tada gal ėmėsi kažko kito, bet aš turėjau kantrybės ir kažkaip pabaigiau jį.
1: Bet išradinga man tu pasirodo.
2: Taip, taip, taip, kažkaip žinai. O jeigu ir kažkas nesigaudavo, tai aš savęs irgi niekada ne... Kaip pasakyti, žinai, nevargindavau tomis mintimis, reiškia, ai, nu, nesigauna, reiškia, reikia kažką kitką daryti, jau, žinai, kitos idėjos ateina.
1: O kaip prisimeni mokyklos suolą, kaip tau tos taisyklės, ar nesijauti įrėminta?
2: Ai, tai žinoma, jaučiausi įrėminta ir jaučiausi irgi labai tokia stebėtoja. Aš tiesą pasakius, jutausi mokykloje, tarsi aš būčiau kažkokio filmo scenarijui, kaip pati, žinai, sėdėčiau, nežinau, kaip kartais būna, kad kai žiūri filmus, iki šios dienos man tai būna, kai žiūri filmus, ir tu tiesiog nori, nenori įsivaizduoji, jeigu tu būtum toj vietoj, arba ten kažkokioj scenoj, žinai, kaip tu jaustumės, ką tu darytum. Ir man truputį su mokykla buvo tas, galbūt, va, tokia paralelė, kad aš jutausi kaip kažkoks veikėjas iš šono, stebuklingai pastatytas į šitą scenarijų ir aš stebėdavau, žiūrėdavau. Aišku, kažkam pritari, kažkam nepritari. Man norėdavosi visada, kad daugiau būtų kažkokio tai veiksmo ir galbūt, aišku, aš matydavau, analizuodavau, kad kokie dalykai vykdavo, kurie yra ne... gal net neteisingi, tokie kažkokie, ne tik iš vaikų poelgio, bet ir iš mokytojų, aš jau taip truputį džedžindavau tais laikais.
1: Aha.
2: Bet aš išmokau iš savo mamos labai tokios tam tikros, jinai man visada diegdavo tam tikrą tokią diplomatiją ir jinai kažkaip vat, skalbindavo, mane stebėdavo ir jinai mane visada mokindavo nesivelti konfliktą, jeigu aš noriu apginti kažkokią tai savo
1: vertybė.
2: Pozicija ar vertybė ar nuomonė, tai sako, visada yra galimybė diplomatiškai tai iškomunikuoti, neįžeidžiant kito, bet apginti svarbu ir verta.
1: O dabar įdomu, kada pajauti, kad nori kurti, ar ne? Kada buvo to užuomazga tokia vaikystėje, aš nežinau, ar paauglystėje, kad nusprendėjau, kad norėčiau sėti savo gyvenimą, ar ne, su menu?
2: Taip, man atrodo, žinai, yra tokia... Galbūt čia ne vienas kūrėjas galėtų rasti tą tokį, tą sąsąją, kad man atrodo, tai yra labai toksai banguotas kelias. Ir galbūt net, aš esu pastebėjus, kad gyvenime kartais atsakai skirtingai iš tą klausimą, bet man atrodo, kad iš tikro, asmeniškai kalbant, kad aš jau nuo pat pradžių, kaip ir aš kartais atsakau, kad aš nu, jau gimiau su tuo. Aš atėjau į šitą pasaulį su tam tikrom vizijom, su tam tikrais tokiais savo poleikiais ir galbūt ta kūryba yra ne tik produktas galutinis, jinai yra šito pasaulio pažinimo mano toksai dalis įrankis toks tam tikras, ar ne, kuris eina koja su koja, tai čia galbūt ir jau prasidėjo nuo tų laikų, kai aš save dar atsimenu, tiek darželyje labai man patikdavo daug piešt, tiek vat, ir kad pas močiutės ten būdavo visokiausiose formose ta kūryba, kurios aš tada dar nesupratau, aš gal net ir nežinau, kas yra menas, aišku, man močiutė vėliau šiek tiek pasakojo ir mokyklą išmoksti, bet man atrodo, tai prasidėjau tada, kai aš net nežinau, ką reiškia būti menininku ir ką reiškia kurti meną, ir tai vienai par kitaip atėjo dar netgi vėliau, kai tu jau paaugi, nes mūsų visuomenėje pasirinkti menininko kelio, manau, nėra taip jau skatinama ir taip remiama, tai tu turi labai pats kaip ir šiek tiek kovoti ir prieiti prie to ir tikrai pats savo suvokti.
1: Nu, ar, kad ne, ar tu gali yra rimta.
2: Taip, taip, ar tai yra rimta ir ar tu gali su be to, ar tu neįsivaizduoji net savo gyvenimo be to. Tai man atrodo, kad man pas mane visada buvo šito tokia koja einanti vizija ir dalis manęs, tai net tarsi nebuvo kito pasirinkimo, tai atėjo kartu su manimi šitą pasaulį.
1: Bet turbūt niekas ir nepiršo tavo minties būti kažkuo kitu, ar ne?
2: Oi.
1: Tėvai, močiutė.
2: Žinoma, kad piršo.
1: Piršo, ne?
2: Ir Manau, kad ir tiesiog visa aplinka ir aišku, iš tėvų pusės, iš mano mama, jinai galbūt tiesiog pati dėl to, kad jinai pergyveno, kad gyvenimas būtų geras. Mhm. Mes visi tai žinome, kai renkiesi tokį kelią, aš įsivaizduoju, jeigu išgirsdama kaip mama, tu išgirsti, kad aš noriu būti menininkė ir aš pasirinksiu šitą kelią tikrai. Tai nėra taip lengva priimti ir reikia irgi gerai apmastyti. Tai buvo tokių patarimų, kad nu, gal pasižiūrėk čia taip ar taip. Bet man atrodo, mano mama irgi labai greit suprato, kad čia irgi kažkoks kitoks atvejis yra ir kad čia neverta eiti taip jau labai prieš. O be to aš pati irgi labai tiksliai žinojau ir aš jau savo tikslų, manęs taip lengva nebuvo pakirst. Bet tikrai buvo gyvenime tokių momentų, kur tarsi kaip kryžkeliai stovėjau ir galvojau, kurią čia pusę dabar eiti.

0: ir jie, kad ir kaip būtų talentingi, jie nepasiryšta galutinai to žingsnelio žengti. Ir tai yra labai...
1: O kaip manai, dėl ko? Kas yra tas lemiamas momentas?
0: Na, tai dėl to, kad yra spaudimas iš, iš visuomenės, iš aplinkos. Ir nu, tiesiog menininko kelias yra tikrai vienas, mano nuomonė, iš sudėtingiausių. Ir tu realiai neturi jokių garantijų niekam. Tu visiškai, tai yra visiškai neprognozuojama... Kaip bebūtų, mes gyvenam vis tiek ir materialių vertybių pasaulyje ir mes turime užsitikrinti savo tam tikrą kažkokį stabilumą ir tu turi turėti tiesiog daug drąsos. Kaip bebūtų, galbūt netgi sunku tai pripažinti, bet reikia tikrai būti labai drąsiam eiti šitą kelią ir nenustoti savim tikėti ir tuo, ką tu darai.
1: Tai pasirinkti širdis ar... Pinigai patogumas, ar ne?
0: Kartais. Taip, arba žinai, kaip būna kartais, kai kurie bando sumiksuoti, rasti tokį kaip kompromisą, arba pasirenka tą saugesnį kelią, darbą, kuris garantuotai atneša pinigus.
1: Ir tada kaip hobį vas neša.
0: Va, būtent. Kas taiko. Irgi yra gerai, jeigu tu jautiesi kažkiek užpildytas, bet kaip tu galbūt prieš tai bandai paminėti, man atrodo, jeigu negali, tai ir jeigu negali kitaip, jeigu tau neišeina nekurti, tai, nu, tai iš tavęs išlys kažkokioj formoj vis tiek visada. Ir tu kažkaip galbūt bandysi prie to eiti.
1: Tai toks gaunasi truputėlį kaip prieštarauji savo. Nu, kiek
0: taip,
1: tu gali
0: taip, taip,
1: tai daryti?
0: Taip, taip. Ir man atrodo, jeigu esi tikrai jautrus ir stengiasi išlikti sąžiningas prieš save, tai tu ir jausi tą atsakomybę prieš save, savęs neapgaudinėti ir tai yra tam tikras atėmimas gerovės pačio iš savęs, jeigu tu draudi savo būti tuo, ko tu esi. Tai nebūtinai turi būti menininko kelias, tai gali būti bet kuri specialybė, bet kartais žmonės ir kitų specialybių nedrįsta pasirinkti, kurios tikrai jie jaučia, kad yra pašaukimas vėlgi, nepaisant kokių tai aplinkybių. Tai nėra lengva.
1: Taip, tikrai pridariu ir užjaučiu.
0: Aš irgi.
1: O kaip atsiradai Vokietijoje? Nes mums prieš pokalbį buvai minėjusi, kad ne tik Berlyne buvai, ar ne? Tai kaip apskritai Vokietijoje atsirado tavo gyvenime?
0: Tai Vokietijoje buvo toks gan logistinis sprendimas su visa šeima, tiek mano mama, tiek mano sesė, jos dar prieš mane išvyko gyventi į Vokietiją. Ir mes tarsi bandėme kartu tokią šiek tiek savo ateitį kurti, kaip šeima maža. Ir, nu, ir aš pagalvojau, kad man visada buvo įdomu, aš žinau, kad aš galbūt netgi Lietuvoje tikrai nenoriu pasilikti studijoms, aš noriu pamatyti pasaulio. Tai tiesiog dėl mamos ryšių mes nusprendėme pradėti pirmą Vokietijoje tolimesnį savo kelią.
1: Būtinai pratęsime apie visą tai po trumpos pertraukos, nepabėgit, netrukus sugrįšime.
2: Neįrėminti. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: you know.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
2: Neįrėminti.
3: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad svečiuose menininkė Kristina Supernova ir šiandien turime galimybę ją geriau pažinti, pagvildenti jos kūrybą ir apskritai pakalbėti apie gyvenimą. Tai apie ką yra tavo kūryba, jeigu taip reikėtų papasakoti trumpai, tai ką išskirtum, ką tu tyrinėjai?
4: Tai galbūt, jeigu taip labai paprastai pasakius, tai aš tiesiog tyrinėjau gyvenimą. Tyrinėjau skirtingus jo aspektus, priklausomai kokiam gyvenimo etape esu pati. Bet aš manau, kad galbūt aš visada noriu pabrėžti, kad mano mene tai yra vis tiek toksai galbūt kaip galimybė sukurti naujas paralelines kažkokias tai visatas pačios savo ir kažkiek jas pakeisti, kažkiek jas padaryti kitokias, kažką įnešti, ko galbūt aš svajoju, kad egzistuotų. Žinoma, tai yra stebėjimas pasaulio, kuriame aš gyvenu, bet aš labai noriu kurti vėl nenoriu per paprastai pasakyti dėl to, kad kartais atrodo, kai žmogus žiūri į mano meną, kad tai yra lengva istorija, kur yra labai gražu, kad tai prikvečia kaip lengvesnė tokia kažkokia istorija. Bet aš labai noriu duoti to peno pamąstymui ir užslėpti simbolikos tam tikros, užslėpti kažkokius tai šaltinius iš filmų, literatūros, žmogaus psichologijos. Žinoma, egzistenciniai klausimai, vėlgi tariant labai paprastai, gyvenimas ir mirtis, ar ne? Apie ką mes kuo labiau suaugom, tuo labiau galvojam. Ypatingai jeigu tu kaip žmogus skiri dėmesio savo sielos vystymui ir savo vidinio pasaulio vystymui, jeigu tu reflektuoji, tai tau kitaip neišeina, kad tu labai pradedi sąmoningai suvokti savo egzistenciją ir tau iškyla žymiai daugiau klausimų apie save, apie aplinką, apie kitus žmones, apie viską, iš ko susideda gyvenimas. Tai man atrodo, aš labai noriu duoti su savo menu tokį kelią žiūrovui pamatyti svarbiausią grožį gyvenimą, netgi jeigu aš tikrai esu nuomonės, kad šitas pasaulis gali būti labai žiaurus ir galbūt duoti tokios vilties, ne galbūt, o tikrai duoti vilties, duoti galimybę pamatyti mažus, stebuklingus, gražius dalykus mūsų kasdienoje ir ne tik mūsų aplinkos fiziniam pasaulyje, bet ir mūsų nuostabiam vidiniam pasąmonės pasaulyje, kas yra dar toks gan magiška vieta, dar mokslas iki galo tikrai neištyrė, kas vyksta mūsų smegenyse, kas vyksta mūsų visatoj, mes visi esam iš vieno kaip ir sudaryti ir tai turi tokių gražių niuansų. Mūsų visuomenėje vyrauja tokių gražių dalykų kaip poezija, kaip kinas, kaip muzika ir visos kitos menų rūšis. Ir
3: jos visos susijusios su pasąmonė šiek tiek, ar ne, yra tas srautas.
4: Ir netgi mokslas mane labai domina, mokslinės rytis, astrofizika, filosofija. Ir daug kūrėjų, kai tu pasižiūri atgal, jie irgi atsispiria į šituos visus skirtingus aspektus ir sudeda tai į šitą detalę, tai tokia kaip viena savo kūryboje. Tai man atrodo, kad man taip irgi natūraliai gaunasi ir tai yra labai smagu tokią gamyklėlę turėti savo minčių, savo jausmų, savo nušvitimų, savo kažkokių suvokimų. Ir tiesiog turėti šitą įrankį, apie kurį aš esu tikrai labai dėkinga šitam gyvenime, kad aš tai galiu vat, būtent taip daryti. Ir tai vat, pastoviai irgi keičiasi. Aš netgi nesakau, kad mano visada kūryba tik apie tą ar apie tą temos keičiasi.
3: Netgi daug surrealizmo, ar ne, yra?
4: Yra surrealizmo, bet ir yra kartais, aš dažnai pasakau taip, kad pas mane bėgioja tarp suaugusio ir tarp vaiko. galbūt tai paprasčiau yra paaiškinti, nes vaikas, aš užaugau su pasakom, vaikas bėgioja labai po fantaziją, suaugęs tyrinėjo jau tokį labiau vat, šitą kažkokį gilesnį jausmą, filosofinį kažkokį būties, egzistencijos. Tai aš labai mėgstu pakeitalioti ir tai, manau, matosi mano estetikoje ir mano vizualiniuose išraiškose. Tai vat, šitas man kažkaip labai smagus puodas, iš kurio aš galiu traukti ir įdėti.
3: Ir tu dar įvelki visą tai į tokius žmogiškus siluetus, taip. Ar ne, su pastebėjus vis tiek, kad ir surrealizmas, bet vis tiek, aš atpažįstu, taip. Kad tai yra galbūt žmogaus kažkokia tai figūra, ar ne.
4: Taip.
3: Tai įdomu, vat, kas tave intriguoja žmoguje, ar ne, tai kas tave stebina, kas gazdina, ar esi kažką tokio išskyrusi?
4: Absoliučiai, aš esu žmonių stebėtoja vėlgi nuo vaikystės ir iki šiol, ir tai, į tai aš sutelkiu daug dėmesio. Man ypatingai paskutiniu metu, kuo toliau, tuo labiau iškyla tikrai tokia realizacija, kad vat, koks žmogus gali būti nuostabus ir koks tragiškai baisus ir žiaurus, ypatingai šiomis dienomis, mes tai kažkaip labiau visos aktualijos mus priverčia apie tai pagalvoti ir pamatyti. Tai man atrodo, kad vat, šita visa... Šitas paradoksas, kurį žmogus nešasi, visada mane labai kažkaip stebina ir aš nenustoju stebėtis ir analizuoti. Ir vėlgi, aš noriu kuo daugiau rasti teigiamų dalykų. Nors, aišku, vis ko gero mes esam tokie gyviai, tokie kūriniai. Ir kad mes turim iš abiejų susidėti galbūt.
3: Mane tai dažnai stebina tas toksai godumas, ar ne, grobiam tiek, kiek nesuvalgom šitas momentas. Ir lygiai taip pat kuriam neįtikėtinus dalykus, tam pažiūrėjau, nežinau, pasivaikščiojimas mėnuliu ar aplinkyje paskraidimas.
4: Visiškai, tai, nu, labai kaip, fascinuoja. Kaip manoma, labai ne? Fascinuoja ir vat, būtent kaip tu, kad sakai, tuose momentuose, kai tu pamatai tą kažkokį pozityvą ir gėrį ir neįtikėtumą, taip pat galvoji, kaip mes taip galim nueiti į vieną šoną ir į kitą taip smarkiai, ar ne? Ir man atrodo, visada labai svarbu vis tiek nepamesti šitos vilties ir tikėjimo žmogaus gerąją pusę, kuri mus veda į priekį. Ir man atrodo, čia niekada nenustos mūsų stebinti ir priversti apie mus apie tai galvoti.
3: O kaip manai, kas kursto tą blogį? Kertiniai tokie momentai.
4: Kas kursto blogį, man atrodo...
3: Nelaimingi žmonės.
4: Ne tik, kad abejingumas, ignorancija ir liudesys. Man atrodo, kai žmogus yra liūdnas ir nepatenkintas, bet ir to pačiu, kai jisai per daug siaurai žiūri, man atrodo, tai čia irgi prasideda tokie dalykai.
3: O tu šiaip tikėjai ten kažkokiu tai vedimu, nežinau, čia visaip gali aiškinti, ar ne, dvasingumas, kiek tau yra artimas?
4: Aš labai tikiu dvasingumu ir aš manau, kaip ir minėjau prieš tai, kad bandysiu vis išsireikšti, man labai patiko vieno mano mylimo menininko paaiškinimas Julian Schnabel, tai yra vokiečių amerikonų, man atrodo, gyvas dar tapytojas, menininkas. Jisai yra pasakęs, ką reikštų, ką mes norėtumėm pasirinkti, ką tai reikštų gyventi, jeigu mes pasirink galėtumėm turėti sielą, bet ir to pačiu turint sielą priklauso kentėti, nes mes ir džiaugiamės, ir liūdime, mes jaučiame, mes išgyvename. Ar mes norėtumėm pasirinkti neturėti sielos ir nieko nejausti, nesuvokti savo būties kaip žmogus ir savo dalies šitam pasaulyje.
3: Mechaniškai jame veikti.
4: Tai man atrodo, kad turėti sielą ir ją ugdyti ir pajausti viską, ką mes su to gauname ir būtinai atsižvelgti save, reflektuoti. Tai manau, kad mano nuomonė man yra vienas iš pagrindinių siekybių mano gyvenime ir viskas sukasi tada aplink tai. Ir aš esu įsitikinusi, kad nuo to vis tiek galiausiai esi kažkiek laimingas. Nes kad ir kaip kartais yra pasakoma, tai yra ir dovana, ir prakeiksmas. Daug jausti, daug suprasti, na, daug suvokti. Tai aišku,
3: brutalu,
4: kad skauda labai, bet ir tuo pačiu kartais aplankoja nuostabus džiaugsmas ir turbūt nu, tai tiesiog mums reikia abiejų.
3: Be to blogio nebūtų geriau.
4: Taip.
3: Kartais ir taip yra
4: taip.
3: Aiškinama. Aš to visiškai įsitikinus esu.
4: Taip ir tu taip matai.
3: Taip,
4: ne?
3: Visiškai. Tai ačiū tau už pokalbį. Na, buvo labai artima, iš tikrųjų, su tavim pakalbėti. Noris ir toliau, iš tikrųjų, tęsti.
4: Man irgi patikėk. Man atrodo, mes čia turėtumėm dar ilgiau šnekėtis.
3: O jo, tas pats jausmas ir man. Tai ką, tai primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skesgilaitė ir mano viešnia, kurie Kristina Supernova. Ir atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt arba YouTube ir Spotify platformose. Ir iki.
2: Neįrėminti.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.